assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk daara ji mangi ñu tay ziar mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana wa ba noppi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti ne ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne bax na day dem labu wat su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoy don de ci mo sabbi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax ak wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara te kafara dañ koy toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man gis na ko wàññi ab sa kimit bu guddee man gis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci sëriñ mbacke bu sa masa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa sharibin haram ta'dibu man yafaluhu ala al imam waxne wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen lañ bàyyiko wallahu taala mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day teg tale ne am nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salatu wasalam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgu la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangum nangu lam nekk ànd gum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund su njaboot moom aram na ci moom góor jigéen ji aram na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalu bañ jox ko sañ la ko lekk wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooko day fay tisbar wala bokk day julli tisbar la bëgg waxay na mu ne ba mu julli ñaanta ko ay sërmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbar ndax jullem gu dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci masab bi ngeen bokk julli gu ngeen julli te moom day julli tisbar yow ngay julli takkusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbar jeexagut moxtaar bi moo jeex waaye daro jeexut bu takusaan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awre moroomam ba bànn yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awre ci ndax ay jumtuwaay la yu na ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ak julit dagan ci moom mukk li ci def si sax ñaari way denc ci bopp
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegem l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam.

looy wettalikoo rek loolu daganu ci lislaam, daganut ab julit di moom ab xacc anam boobu. Wallahu taala aalam. Bokk muy laaj, kuy gaayante ci yoonu murid di jëbblu ci ab turum, kenn kàddu lay jëfandikoo? Gaayante de mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla. Yëpp kàddu guy takkeeloo rek mënees da ko jëfandiko. Moo xam dañ ñëw ne jébblu naa ci yow la, moo xam day wax naa ngi gaayante yow, maa ngi fasante couleur rek topp sa ndigal day fay tere. Lépp luy tegtale daal yow jël nga sa mbir def kii kilifa gi ngay gaayante moom mu nekk sa kilifa. Am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya, nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind. Wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko, mu mel ne ab murid buy gaayante moo koy wax, waaye mel na ne nekkul lu yaatu lool. Li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi, kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari gaayante la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naaf fi la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safaa bi tax. Bu ko defee boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safaa bi tax. Am ku ne nag ku wax ne looloo gën, am ku ne nag li gën mooy nga mujj safaa bi tax. Boo naaf fi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safaa bi tax, muy laaj ñaar yooyu. Waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën. Mooy safaa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi, loolu ab xarit si ñëw. Safaa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi. Kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi, mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat, na bàyyi safaa bi tar ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujjee ko, nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi. Donte nag nit ki bu julli woon safaa bi julli gee def ay naafilaam teg ci safaa bi tar ba noppi, bu yeewu woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom, waaye nag léeg-léeg gënoon ndax boo julliwaatee moom mujjewul safaa bi tar. Waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam. Kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli daf safaa bi tar. Bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safaa bi tar. Waaye li gën nag mooy mu mujjee safaa bi tar moom. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la, sujjoo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil, muy laaj kooku ko nu muy def. Waaw sujjoo ci alquran yi dafa wuute, borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute. Ci masabu malik moom fukki sujjoot ak benn ñoo am ci alquran. Te téere yi jàng fii mu nekk waayatu warsu ci ëppit loolu moo ci nekk, fukki sujjoot ak benn. Kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujjoot ak benn yooyu lay sujjoot. Ak téere bu mën a jàngee nag fukki sujjoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujjoot. Ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujjoot fukk ak juróom mu sujjoot sujjoot yooyu. Wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub àjjuma wala guddig àjjuma ndax lu wér la? Am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub àjjuma wala guddig àjjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la. Xadis boobu de ay wuute am na ci, waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam yi nangu nañ ne xadis xasan la, xadis bu ñu nangu la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwegul maxuut ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la. Waaw jigéen ju yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd ndax laab yërd wi chartu seex chartu kamaal la ci. Maanaam charte la boo xam ne day tax jëf ji gën a mat, waaye nekkul ne charte soxa nga xam ne bu amul rek julli du baax. Kon yi nga xam ne laab charte fexale ci lay bàyyi lu mel ni julli gi nu demee laalu kaamil, waaye nag yërdu bi mën naa wéy di ko def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na listixaar gi ñu santaane ci sunna bu ko nit ki defee ba noppi nan lay xamee ne baax na wala déet? Waaw listixaara nit ki bu ko defee buy dëgmal mbir la, ñaan gi ñaan yàlla ne bu fekkee ne lii may def lii may dëgmal gën na ci man sama ci àdduna sama laaxir yàlla nag ma ci xiir te yombalal ma ko,
bu noppee day wéy ci

0: naroon bu gënul ci moom yàlla dana ko ci wal ba ci génne ko su dee jékki-jékki bàyyi. Waaye bu doxee ba noppee na xelam génn ci mooy suñu borom war na ko ne bàyyi gën. Kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy ci day na wéy ci loolu. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ab say ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire. Waaw bu fekkee liñ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbalee liggéey dana sañ a jot soxnaam. Ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dërëjee nag ba ker mu matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas yaakaar naa la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wayjur bu génn àdduna wala déet. Waaw ak juróomi faatu moom lépp lu ko jëriñ su bàmmee lam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam l'ikhlas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf ju baax saraxe lu am njëriñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy ak ci moom la incha allah. Wallahu ta'ala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaaji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëb la rek koo ko julli wala day génn barab bi. Waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaaji du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaaji dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant. Soo amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a jullee it julli kenn nit lay am doon daf bu tolloolee ci jumaaji it du tax moom ngëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma. Kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su julee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil neen waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer. Waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee dong yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci. Waaye bu fekkee nag lam fay jëree bokk na ci la muy yore daara de nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp nañu jariñu nañ ca nañ rafet njort si ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëree da koo dugalaat ci daara bi te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kon ànd bi itam nan fexe ba lépp tegu ci ni ko l'islam bëggee ci juba dara wax ne bul wàcc sharia mukk lépp looy def na tegu ci kaw sharia mooy booy jaay ak jënd nañ ko def ni ko l'islam diglee. Bu ñuy waxaalee lépp looy def ci mbiri adduna yi ba ci wut soxnaa yëpp na tegu ci ni ko l'islam bëgge rek. Kon loolu mooy gàttal gi ngir bañ a guddal ab ànd li koy rafetal mooy ñëpp bokk benn pas-pas bëggante te yàlla kese-kese tax loo xam ci lu rafet ci sa mbokk nga di ko wax te yàlla tax loo mën a jàppalee sa mbokk njulit nga di ko def te yàlla tax ku jubadi itam loo mën ci léegiree ko te yàlla tax nga di ko def te moytu jëwante ak wax sikki keneen ak jubloo yàq keneen. Kon loolu mooy gàttalu waxtaan wi noonu ci jéglu bu baax a baax bëggoon nañ mu gën a gudd yàlla yàlla defal dégg ak topp. Dinaay wax sax ni lii gàttal lépp nag mooy fexe ba bëgg sëriñ bi nga nàmm ko ci soxal nit ki bu bëggee sëriñ tuba bëgg wér nga xam ne dara yi àdduna taxul mu jàpp sëriñ bi lu melni jëmmi Seydou Touba rek tax koku dana japp mbolo mourid yépp ngir jëmmi Seydou Touba su bëddi kenn té day japp né ñëpp ginaaw ñoo Seydou Touba la ñi tuddu Seydou Touba dana leen japp ngir jëmmi Seydou rek té du ci xol dara du ci xébat dara kon namu bëgg sëriñ bi ci suñu xol saxa ba téxalé ko ak bëgg leneen nak ndax nit ki lélé mu japp né Seydou Touba la bëgg fekk bopam la bëgg
2: Yalla musal nak ci lolou wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

我这给你用了他妈的你我们给你说了你不答应我们ولا تكن مستريا من احد.

محمد وآله وصحبه نيابة واكتب له عدد حروف هذه الأمداء لفظة

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا داء رصدا.

naa sax ba ndox mi xobi garab ci dugg. Kon buñ sàgganee ba xobi garab dugg ca ba soppi ko, moom ndox mënut ko laabal. Wallahu taala a'lam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ku ko leeralal li Mukhtasarul Akhtar yi wax: awalu ma yajibu ala almukallafi tasfihu imanihi. Waaw, lim jullu wax ne mooy mukallaf daa am yu bari yu ko war, waaye ci jiitu mooy wéral gëm yàlla am. Maanaam fexe ba gëm yàlla am doon gëm yàlla gu wér, koo xam ne dëppoog pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa, teg borom fi mu ko war a teg, li dagan, li war ak li jomb ci ay melam yépp mu xam ko, gëm ko. Loolu mooy li jiitu ci lu war mukallaf. Kon fexe ba jàng tawxid ba am tawxid, waaw am tawxid, jàng ko ba am ko. Kon bokk na ci li jiitu ci lu war mukallaf, ndax tawxid boobu bu dëgërut yeneen jaamu yàlla yépp benn ci mën a am njëriñ. Kon balaa ay jaamu yàlla mën a sax ñu mën koo nangu, faaw day am day am gëm yàlla bu dëgër. Moo tax gëm yàlla moo jiitu ci lu ñu war a suuxat ci nit. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam dafa gisoon baax ba set, bi mu toogee ab diir neena gisaat ko, mu ne ndax day sangu ci saasa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala dett. Waaw, bu fekkee ne jigéen dafa gis baax ba mu sedday fiig matul fukki fan ak juróom, bu fa gisaatee baax day jàpp ne dereet ju njëkk ja moo setu gudoon. Bu fekkee nag bi mu setee ak bi mu ko gisaatee mën na fukki fan ak juróom, mën naa doonaat baax, ndax dañuy wax ne ak laab diggante mbërëk ak morom ma du yées fukki fan ak juróom. Bu xasemaat fukki fan ak juróom rek mën naa doon gën baax. Kon bu gisee baax wala mu gis dereet, mën naa jàpp ne mbërëg la. Bu ko defee nag yu mel noonu moom da koy nemmeeku su waxtu julli jegee. Saa bu julli jotee mën nay waaj dem xool boppam ba xam, bu gisee lu yees luy génn mu xam ne kon mi ngi génn, kon julli wër ko. Waaye su gisee mu fen bi man nga yoone ne mbërëg jeex na la moom la gis, mu sangu te julli waxtu woowa. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy wérdu wérdu maaxuus nit ñëw nuyu ko, ndax dana ko sañ a fay jàmm sante moom wala déet. Waaw, wérdu maaxuus de ku koy def dañuy tere muy wax, lu dul wax ju war wala lu yiteel te bañ a bari. Fay nuyoo nag farata la. Kon bu ko nit nuyoo da ko war a fay moom. Fay nuyoo nag mooy bu leenee asalaamualeykum, nga ne ko waaleykum salaam. Bi gën a jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Loolu mooy fay nuyoo, boo ko defee farata ji jàll na. Kon ay jàmmante yooyu moom mën ngaa nekk ba àggale wérdu yi. Waaye bu dee nag doon laaj tey lu yitteel, ndax terewuñ ay baat yu néew te yitteel, lu taxaw taxaw tey yitteel lool, loola mën na caa tontu. Fekkee da koo laajoon lu ñor lu far te jàmp, mën na koo tontu àggale wérdam. Waaye waxtaan daal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem la ñuy tere. Kon ay baat yu néew te yitteel terewuñ nit ki dugal ko ci biir wérdu maaxuusam. Allahu taala. Mbokk mi laaj bayit wi nekk ci wakaan xaqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax: awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafaani dhalama, ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu dhalama. Yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan farasi def, dana taalif ab qasida ba mu yàgg mu am yum ca defaraat waxee ko neneen. Moo tax yu ci nekk yooyu yëpp mën naa wér, mën naa jàpp ne yëpp ci sëriñ la bàyyi ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon a julli timis, ba yooyu jotee mu julli ko, julli suba, julli tisbaar, julli takusaan, ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wu toon timis démb nu muy def. Bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka, maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkab ñaari bu fasoogut, fàttaliku ko day dagg julli la, fay timis ja weesu door a julli timis ci teew. Bu julli woon timis ba sëlmali door ko fàttaliku, day fay timis bu nappee door a da fay timis jam faatoon, bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut. Waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na, te julli woon na leen di leen fayaat di leen baamuwaatee ci. Wallahu taala aalam.

0: ko mi laaj nana wërseug ñi wax naan ku ko def sa wërseug dana dolliku, te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërseugam dolliku googu nan lañ koy dégg. Waaw, loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit, mën na am wërseug te du barkeel. Ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërseugu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërseugu du ko jariñ loola. Mën nañ caa jublib yokk, xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii, mën naa doon lii, mën naa doon lii. Su defee lii nag ci lay àgg fële, ani mel ne ne am ñetti xeeti wërsëg yàlla dogal ci moom, benn bi ak lu mën a xew dana fi jot, bi ci des nag day def nangam ak nangam dara caa jot jëm noonu. Loolu la ñu wax ci ab ajal ab dig, yàlla nopp na ci digg yi, waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab dig yokk. Waaw, ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel, du ndig barkeel la. Waaw, ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk. Waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal, ay jëf yu baax mën na ko caa musal. Loolu ñuy dégg xarit bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam. Diggit yooyu la ci borom xam ne am na mën naa doon yeexe ab dig ci barkeel dund gi, yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi. Mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig, dig boo xam ne moom du ko weesu, am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot, waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot, bu ko jokkul ci jot. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo miiraas seen mbokk, nee na séddale àllal ja ay saam. Nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir, muy laaj atteeb xaalis boobu. Waaw, bu leeree ne seen way juur ka faatu, seen kilifa ga faatu, kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miraas. Kon dafa mel ne dañ doon miraas am ca àllal ja luñ gisut. Kon bu feeñee ne ci benn saam kooko yéeree lañ ko jox, waaye joxuñ ko xaalis boobu. Kon xaalis boobu dañ ko war a génne miraas ko kenn ku ne am ci wàllam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi. Lim wax nag leerutu man, xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraaul muslimina al jannata qabla al aghniyaai bi nisfi yawmin. Na riwaaya bu ko waxee inna fuqara al muminina yadxuluna al jannata qabla aghniyaahi bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettali na ko, waaye daa wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquuna al aghniyaa yawm al qiyamati bi 40 xarifan. Nee leen jiitu al janna. Maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi, julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi lu mat genn wàllu bis, te mooy juróomi téeméeri at, ndax bisu penc junni at la tolloo, danañ jiitoo ñooñu aljanna. Ni ko borom xam-xam bi tekkee nag mooy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di xisaab, mbaa bu amee it lu tuuti lay doon. Kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woomal yi nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal. Kon loolu moo leen di yeexal. Waaye ñoom ñëpp ajal la ji dina am benn xadis bu dëggal loolu ne yow desal ne taxaw naa buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi. Nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara. Kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañ, waaye nag duggaguñ. Kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yeex a tàbbal aljanna. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban. Waa, buñ ko amee it bëriwut, kon seen njur day yomba lijënti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masjid la wala man ñu, muy laaj ba xam sang war na ci wala déet. Waaw, man ñu ak masjid bokkuñ. Man ñu moom buy génn day jeñu ànd ak baan neex bu ñu xam. Bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal, sang war na nit ki. Bu dee masjid nag jàpp lay waral ak raxas sa bés. fekke man ni da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bu baxo andal ni gi ko aw yaramam di khasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won ak saxna masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaawa mu julli su boba julli tisbar pour ko fatali ko muy laaj atte lola bu fekke ne du bis boba wessuna de tisbar bis boba wessuna da ngay fay rek geey nga faato ngoy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi nga ko fatale gono moy di nga julli tisbar bo nopi te tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geey bo nopi nak dañuy sop nga baamu wat tisbar gi nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon ni ku deung la fasikh la dé islam xamantane ko jekk ni ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit dañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ne lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ne li ñu nan arab na arab te gëm ko koku ak kéfer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul biko daf lolu bakkar la bu ko l'islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julit day ray dañ ko dafa liñu defal julit ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basang go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon jeggi far gis ak basang gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabar ak muy laaj atté bi lu mu def xass kabar du julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa na fa dugg fa xajit na taxaw ci ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wërsene di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess na kun jëratut muy bayyi xel kenen ku ñew loolu mu def nak yeggi ay fé seug di far loolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te limu waxé ni mel na ni dox na jéggu seug na sigiwa loolu nak jëf ju bare day yaq julli ga kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappay sos senen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy sarax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ja lum lay fay ëlëk seenu wo ja daram lu dul yow tiya bay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy ko aajo wo ko aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko mu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam.
1: mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ne fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi muddi ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wutul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge doora dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne gé ak suba kenn du len bolé melne suba ak tesbar kenn du len bolé kon bu yi dagana bolé ci tukki dal moy tesbar takusan ak timis ak gé yaangi ci waxtu wu ñëk li fasiyéné jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yépp do dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamné dafa yoré ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tégalel kenn koy daam lu ko jox da koy jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagal ndax lool ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lool ak liggey la sen na ne li muy liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja beure wala ñuy waja football di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wor laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolél yu bari ci fay fi nak jëmmi fami dagana yi liñ koy bolél taxna dëgënu mëna bari niñ ko défé fi dëgënu ndax jabar da ci nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wuñu ko yoyu taxna dëgënu dëgënu jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ca jappalé ku cey yëngu wallahu ta'ala a'lam

بني يا بزور.

بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل

صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سخط.

سل وسلم يا رفيع على الذي سماد شفيع والآل والأصحاب واجعل كلي

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seenu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu dafan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu der.

serigne touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day ala nurika al-qadim.

xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sër wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola ba nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci te jàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro yi waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran baag see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baanda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baanda salaam day ànd ak moom wala déet waa ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baanda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baanda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala.

ci lu mu aramal ci yéen, lépp lu mu aramal la nekkul saafara su julit war a jëfandikoo. Te loolu jëm ci ay xambu na bokk li ñuy tere ci l'islam. Kon ab julit du fajoo lu mel noonu, ab julit bu wéree de day faju ci anam gi l'islam santaane mu faju ci. Wallahu taala alam. Mbokk mii laaj koo wax ne dañoo fàtte ci boutiqueam ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu. Am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne nescafé ci la bokk te dat ba weesu na. Muy laaj ni ñuy def ci loolu. Loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ko ko moom fan la nekk, amul benn mandarga ci moom ak teg for la. Loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko. Waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay ko. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ndax asaka manis na koo tabaxe daara. Déedéet asaka deesu ko tabaxe daara. Asaka néew doole yi ñoo ko moom. Alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoom ñoom asaka. Daara moom barab bi ay julit nekk. Ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla ñoo war a def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo. Waaye asaka moom alali néew doole yi la. Kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kattan ñoo ko war a def. Bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilif yi ñoo ko war a def. Waaye waru si jël alali néew doole yi di ko ci def. Kon alali asaka deesu ko tabaxe jàkk deesu ko tabaxe daara. Bu fekkee nag ab sëñ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox. Moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaam mooy mu tabax ci daara ji sañ na ko ndax loolu wax moom. waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ du def. Wallahu taala alam. Mbokk miy laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk. Mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi gi ñu koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara. Waaw loolu di dëgganul jokk kawar. Bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindiwul kawar ga la war a tooy ca kawar ga du tooy boo dañ ko war a dindi. Dañ ko war a dindi ngir mën a tooy kawar gi. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj ku doon julliti baar nee na di sikki sàkk rakkab ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet. Waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtu wa del si waat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dallu bare bari moog lu am ñooy am. Kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw salmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérale. Tisbaar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom. Waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day nee ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw armée la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir dëlam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéen a ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des. Kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ñu wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka. Mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee. Waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam man dandi saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee man ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji. Kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojjuk ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñam. Waaye nag nekkul lu ko war kon sañ si na ko génne ci jàgg bi sañ si na ko génne ci takk yi sañ si na ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya. Wallahu taala alam. Mbokk miy laaj iman ju doon julli ak kenn.
nee na nit ñi ñëw muy dox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana ma dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba. Waaw li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw. Kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw. Dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam, waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk, wala boog jàkk ak jumaa fa nekk. Jumaa ja nag feesut, waaye iliman ja kilifa ga wuute, kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngi di fa julli ajjuma, te nee na diggante ba soreewut. Waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am, fii ak nit ñaa ngi cay xaj, ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajjuma. Lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk, soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am. Waa jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa it sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kimee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas, ndax ab charte la ci nee na du ab charte. Rukunu bi mënut a nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa. Ñaar yooyu mooy ci mënut a nekk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo, dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji xam ne ne ko fasal naa la diw, kooku ne nongu naa sëy bi fasal. wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj dafa dégg kilifa gu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta yor ay loxoom ci julli, muy laaj loolu. Yor ay loxo ak ngëb ko de ci masail xilaafe yi la bokk, masala yi nga xam ne wuute da ci am ci diggante fuqaha yi. Ci masab mali nag li raajix tey mashhur mooy yor ay loxo, bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina. Maanaa waa madina ñoo mujjee dëkk yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam, luñ maasari ko def ginnaawam day jàpp ne ci moom lañ ko jëli ko. Kon bu ab xadis wéeroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal, ndax lañ mujj a gis ñoom yonente bi islam di ko def ca loolu lañ nekk ba maasa di ko def. loolu ci delluwaayu masab maa yi la bokk, moo tax dañuy yor seen loxo. Naka noonu it am na ci saxaaba yi ak taabiyoon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xonxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo. Ñu tegtale ne kon am na ci sànn lu wér ci diine ji. wallahu taala aalam.

0: lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew munta am ndare ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo demé sen président yi dañi fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéx ak kulo rek lañu nekk ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata alquran wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn benn autorité rek mo meuna am mbir dox benn autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoree baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj day tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass rew mu am ñaari autorité rew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delloo ma kàddu gi ndax baat baat diisu ko bokk ma ne ko alxuraan a ko wax de alxuraan nee na baat kenn du ko bokk alxuraan a ko wax baat kenn du ko bokk mu koy da ngay abal nit ki mu dem waxal la ko kaay waxal ma nàngam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nàngam waaye mu jël engagement di wax waxi boppam mu ñu ko déet baat kenn du ko bokk de baat kenn du ko bokk bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak sen cho yoy fi amone ñu leen baat kenn duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokke lepp yaqku baat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donté hadith buñ jam la ciowli bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la bul watan mel iman man ko xol man ci sama djeb sama bop man nima mel ci touba manam nima beugé touba lolou yalla def sama xol rek la xomulum waye fimné mu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jam rek man buma sañon touba ku koy tuddi jam dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na don jam lay wax yalla na don jam buma sañon touba tok nopp bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lu ni yow jam dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jam touba moy jam moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom touba motax ko fa ne di defu safane doga netti li de malako wax waam kenn du fi guddou safane bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop té sétlu leen bu baax lima wax rek manam bu féké ci dëkk bi nga né di def naka sudul nona yow baqé lañ lay yobbu légui baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu féké da nga dëkko ci dëkk bi nga joggé fenen yanu saw ay indiko bala nga aksi yalla wëlbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogalup suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu Seigne Touba yalla ko ko nangul lool mu dogalup suñu borom la bu mu nopi moko demone di toji kaaba ga yam do yegg de do yegg yakku demone bu sa yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi sabil fil allam yalkay bu fi tadlil warsal alim tar ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon etat continuité la etat continuité la sun etat afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la fele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuer bul tardé bul tardé continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا موني كونستيسيون بي كونستيسيون بي جيرومي شارت موكو نانك جيرومي شارت موكو تنك كونستيسيون بي ما يور دي سي دوخال ريومي جيرومي شارت موكو تنك موني ارتيكل با تاجيك moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jëk moy ni ngeen sédé ni yalla mom képp moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yaron lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lool day bokku ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqami salat citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu liko joxe wayta isaka citoyen bu ne su demé nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba la ko yalla jox mu somp ca partagé ko ak peuple bi mbokal partagé ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif passou mo ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif Mohamed
1: kem ñeneen to xassabiyam reem ju neex jaak ñamal yalla am la yalla ku mu dajeel Mohamed faaw mo lay ñeek nuy ci bu wër tay sa fu hante ka jamante ka yalla Mustafa doxlo na garab gam wa makka bañ ne dedet nabi xarna wër wa ñaar wa makka dañ ne dedet Mustafa waxlo na mbeutuma wa makka bañ ne dedet non ya ko genné makka ngir bañ diine bi isni rabbihi la dem fa diina fanan tim khuntim fanan ci ay doj andak Aba Bakar Sadiq lu nek muy jot Aba Bakar Sadiq mbay ma ñeuk gam rasulullah ana soppay sayduna Aba Bakar Sadiq mbay ma ñeuk gam rasulullah mu andak Aba Bakar lu nek muy daj fam nañ ko tabal ko ci biiru sarwan jox nañ ko tokete ewu ko doy keman kérok la yalla wacce saru nasim ak falahi mocce ko khairu nasim dunya bu don suñu mominu wa jannatul kafirin ñaar duñu manem محمد أبا بكر صديق Babakar rayn wajar na waju nek yuxum ray nañ ko sanne ko ci santare ta xan jafal ko bolé ko ci marem alin ay daram ma don jambar jam abul usayn wal asan yakar jam fumuy julle fajar la ibnu maljam bet ko bocci gobar dal di koy jam ku yeddi laaj muhammadul makim bayu cheikh salew mbake bam la ta don ahmadul makim non ya ko genné negi mbake barim tak dar ya sandar ma sankona bamba ndar ngay jarim señ bamba jar ndar ndar beug melnik darum ñu daldi koy jalax mu wey Dakarum so xalame yar yi guddi Dakarum ba degg wax jëmbar ma wax nga warum isa sakartum salikal mabitam wa salikal amira wa sabotam tarat ila jihad bil armaim nafsin wala kisaba annimahim ñu bolé ko gayndegam tej len bolé gayndegam melni xar mu gis borom ba situn ñu daldi fayabal sandarma muy xonto gayndega mburok tandarma ba mu ñewé fekk serigne bay julli ndelor gawa fakanam de molli mu dem xibar ko kilifa ak dakarum kérok borom nar merli merli warum illa nabiyum wajhtu fi dakarum sikran bi khat ko kibal makarum ñu dal di ko yobbu ci men mbedd bolé ko fa ak yek wuñ yafal way fad mbedd ma non ya dañu ko garanté bisub kérok rugal bur garanté cheikh bamba ne bu mu tebe jëm ci ci man wuté wul ak borom mi laf amuli bum cheikh bamba ne bu mu ñew ba jup ma faf mermelu ngot gané falit fakanam jibrilu ku weddi li de saawu sakor kon te nga xamne gogo gora mat gor neena suma don wallium wuy fayantom kon ma alag len be sen xerem ya gantum li daxanel gay ndegam rayno nam yam musa labal fir'auna xoti yon yeb nuhul labal bañam yam rayno nam yam cheikh ban bané mo len joxon botam yam bisub kérok lañu ko daldi kablam la bay tugal ye wax ne koku maglam bokewul ak serigne si ngeen dan sankim mbollem ri jali mo ci gëndim pankam Cheikh Ban Bané duma ñi ngeen daan sank wallahi abdaram du wéccu tank waxila rabbu rajulin ka alfin wa rabbu alfin kum matin ko fin ñu wol la labbe ba faram ngir jaxle mu ñew ne delo len combat adun baxlem leram ge sarna asama bu jabarut sarna ci suuf dambe mul ko malakut nuru jalalam jox na koy jalalam nuru jamaala wan na koy jamaalam kerek la gal ga de daw ba walu tusbar muy japp am madam bu sew dal fay jaar dik taxaw fa kanamam dal koy laal cheikh bamba fasat japp ma am hal ba muy massa madam ba del se laal ko ne touti mo tak ma far bahal kom gaay badare ñoko bolé ak darbam sané ko ci mbex ma ci demul ci bolbam cheikh ban ba jappum julli tisbar gaay badare ma mo li do ak war lu bax du bax ba wessu bax bayu cheikh salew mbacke bax monu ko daan xibar te dun ko dural ku yebbu gem ku yebbu wedde bural touba liman amana ahlul laim walun liman ankarahum billahi kër le machine ba rulé ba wessu mandalous abdun la capitaine balé ko terum ba wo ci angal ter di lakki tourum yor yor la gal gi di jëm kona kirim bisub diber de non ya nan kiri kirim ta takosan la dal di kostem dun baño nan tabok maraje kontem kérok la cheikh bamba jëkke gis kurmanam ak timine kurbu e ñi wi manam mu jall rombu akaram ak wa kamarum sa sandar la wacce gal ga nefa ñun waxto la fay taxaw ñu lit mu dekkim ous billahi minash shaitan rajim allahumma yakramu salli ala sayidina muhammadin al fatih lima akhlikha والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار وتعاسي الامدها جالبه الى الايمان والاسلام والاحسان والى سعاده دائمه وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اي سخرئت او كتبت aw nusrat ila abadan amin ya rabbal alamin wajjal hama tatakhana bi ahurul hin wal wildan fil jannati latim uhidal muttaqona wajjal amin ahbi sukuri ilayka wallahi salatu wassalam ñi nga mbekté bu baax ngeen may ñu tout rek ñu sanni kaddu ñaar rek kuy don no war nay xalaadati di ñaw akadem xamna amna ci at momo si ngay faatu
2: salam alaykum soxnay ñog leen ñaan ngeen tok deglu
1: kuy doono war nay xalaat ati di ñaw akadem
2: soxna ki nexuma tabi soxna nañ la fi soxna ki nexuma
1: te xamna amna ci at momo si ngay faatu dari defu ki wer ak yar wer wu ne di dekateru dang ca na ta affaire wer fek ne ca ngay faatu wer wi def ayu bes wo faaw bes dana ñew bo xamne bi moy sa sarax ma bok ca ngay faatu bes bu ne ñar fukki waxto ak yentu rombu la way te am ca wo faaw sagru rot ca ñay faatu bes bu ne wala wer ma waxtu wala semaine kam lolo jog na ci sa dundu ba ba ngay faatu ku den ci temer te bes bo rombu teggi deram jeex ga dalay bet farlul tay ibadatu say ram nga yafal ak xont ak di raaya ke diw suuf rek koy mujjé ak sax yi gannaaw faatu ante ma jog den ka na waat te soñe waat te fatli waat ngir no ngi dem te dun de pat amana jig ba jegena bakkan da fay xeyna xureet ak lum la fekk nga mebet mo xam mo jak ma te jagul bu dig ba yek se soti nam ñu ngi jeglu bu baax e ki don wax ak yeen seen bokkum talube la sunnatu rasul talube serigne mudu abib ibnu sheikh abdullah borom dar rahman di ñaan kep ko xamne yalla da def nga andi fit jafé jafé ak tawat ñu ngi ñaan ci barke cheikhul khadim ma ngi ñaan ci barke khasside yi bo delo wer wi dewen bo fi del se yalla na la lo tagok yow ñi koy ziaru bax bax di ziar suñu xarit yom mbekté bax jere gene
2: salam alaykum wa rahmatullah soxnay yeen ñi nekk ci karam soxnay wa dañuy dalal man nañuy dalal ñi te duñ ciow man ta and ak ciow suñ ku ci ne man nga dem tok sa place kuy nuyo nga nuyo mu baña and ak ciow mais su ande ciow mënu ñoo commencé conférencier baangi ni ta wax wi ta waxtu wi xaruñu soxna mati dalal ñep ñu dem tok su ko defé señ modou ka len ci kaw soxna ki ne su ko defé jankat yang señ salou sekan te waxtu duñu xaar soxna amine ante job tamit mi ngi fi soxna ante job tamit conférence bi dafa wara commencer ta fiñ taw waxtu duñu xaar day ñaan rek comme niñ ko waxé am soxna su ñew wétliko ci kaw comme niñ ko waxé soxna ki ne xuma légui waxna dañuy tan kay xaw soxna ante babu dam ko wax ki lek soxna kene xuma mu nan
3: bismillah gora no yok ko tuti rek wala baxna soxna yi ñi ngi leen di ñaan ci barkep ki tax ngeen dajje fi di soxna mam jaara mbacke bu sobali ñu may ñu ak dal ak deglo bis bi seen bis la yéen a ko mën a taaral te ngeen xam ni li ngeen di ñëw di màggal nekkut lu ndaw da ngeen jog ngir di magal ku jotam ku jara magal di sant ku jara sant muy soxna jara buso kon nañu and ak dal and ak tay ku bëgg waxtaan bu la nexé man nga dem ba ci couloir bi né nga waxtaan ak ki nga bëgg waxtaanal so paré ngeen den suwat ci bir salle bi ñing leen koy ñaan ngir jëmi Serigne Touba ndax waxtu wi tak teunk nañu bu baaxa baax parce que salle bi dañ ko wara joxé à partir de 20h ta temps bi dem na ta conférencier bi mi ngi fi conférencier bi soxna Ante Diop kon dañuy ubbi rek waxtaan wi ndax tay suñu jeuwriñ suñu kilifa mi ngi fi Cheikh Mbacke Mboup jogé ba Sénégal ku nekk xam kenn du ko présenter kenn waaw Cheikh Mbacke kon ñun ñi nga xamanteni ni suñu waref moy top ci ginaawum waye dañ koy ubbil déroulé programme bi comme niñu ko soxna yi joxé suñu paré Cheikh Mbacke daldi continuer buñ waxat nak ni ñu déglo ñi ngi leen di jéglu lu bax ndax kilifa yi fi tok a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa najina min sharri hadha zamani wa sharri khayrihi wa kulli fitani wa taqina sharra nazara wal yahud wa sharra iblis wa kullu sil jahud barkeb touba ak borom touba barkeb touba ak borom touba barkeb touba ak borom touba mbokk julit yi mbokk talibe yi man mom sama bat fuma bëgg mu ag rek ba nafa ag ndax hit yalla def na waxtaan duma déranger waye man na am ñeneen ño xamanteni mu jëlé cadeau wax ji ma leen déranger mais man waxtaan mënuma déranger biñu santé yalla julli ci sang sangu yi sayidina muhammad sant suñu yaakar tay ak ëlëk cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di jital ci nuyo bi suñ kilifa gi nga xamanteni duguna bir Italy muy señ mam mor mbacke diko ñaanal yalla guddal fanam te wëral cëreem waye di nuyu ki nga xamanteni ni mom lañu fi yalla tégal di suñu sëriñ di suñu imam di suñu lepp sëriñ Fallu Mbacke imam di ñaan yalla guddal fanam waye di jitel ci nuyo bi suñu mag ñu bax yi nga xamanteni ni tay li lepp ñoko waral ndax dem metti won na tay neexna muy suñu jeewriñ yi suñu ci tuddé bay Bassirou Dia bay Mbay Dieng bay Sam Diop day yobale mbollem kilifa yi Kulim Djoum ci soxna yi ku nekk xam na ni soxna Astou Mbacke nga xamanteni ni yalla def na daayira mam Diara Bousso Proxane bi jigen yi jamono ju nekk rek buñ ko wowe day dag biye joge Senegal ba fi ñew and ak ñom def jigen ñepp ñi ay rak def ñi ay mag kon soxna Astou Mbacke dina ñew and ak yeen mi ci yoon wi legi mom señ mu tadara radiyallahu anhu di ñaan yalla yokal ñu leeram ndax li lepp mom la Mbacke balla kon soxna Astou mi ngi ñew neena Babacar neena ngeen defara toga yi ndax señ bi wote na mi ngi ñew mi ci yoon wi kon neen ngeen ngi defara toga yi te rik sa bu ñewé rek waaw bu señ bi ñewé rek dootul mëna lijeenti kon dañuy jël cant geek yépp jox ko président soxna Ante Babu mu yobale ñuko ñepp mbolem jigen yi ak soxna Kinne Xuma bu ñu waxé lool lepp matena kon dañuy dugg rek ci conférence bi ba lañuy def loolu waye di sant di gëreum ki nga xamanteni tay yalla tek noko ci bop jabe Cheikh Amadou Bamba muy suñu président Modou Penda Thiam di ñaan yalla suñu borom bi yan bi oyof lol ba fo bëgg leg yobu jamee Cheikh Amadou Bamba rek ak ñi nga andal nga yobu ko fi barke borom Touba kon duñ guddal dañuy jox rek soxna Anta mu dugg ci conférence bi mom nak buy wax lillahi wa rasuli na ngeen ko may nopp ndax dara ëppul solo waxtaan wi nga xamanteni ni tay mu ngi ko fi waxtaan muy seen njariñ tem bi mi ngi nekk ci avenir des jeunes avenir des jeunes solution et idée manam ëllëgu ndaw ñi ci ay idée ak ay solution kon nañ leen may nañ ko may nopp mu dégluñu kon soxna Anta ahlan wa sahlan jërëjëf Diop
4: Allô. Allô. Allô. Assalamu alaykum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udhu billahi. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa inni a'izuha bika wa zuriyataha min ash-shaytan ar-rajim. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام في هذه الأمسية العظيمة الجليلة المريدية الإسلامية

0: kokit ak juré yow soxna ci ak yow nga xamné yaay seen baye amel nga len ko kon lolou mbokk yi jarna baye xel bu baakha baakha ba ñu xam yalla xam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye xam cheikhuna cheikhou ahmadou bamba boy dem ci magal yi yobul sa dom tey ci loxom muy deglu ci waxtani di deglu jaar jaari cheikhul khadim mu tedd mi ak njabotam gi mu fi baye waye nattu bi nga xamne nasaran yi nattu won nañ ko ko mu metti lol mu muñ ko dekk ko ba am ci pay gi mu am tay yoy njabot gi dañ ko waddi xam moy tax ñu xam kuy cheikhul khadim waye deg ñaan seigne touba ta boy dem fa nga len di baye bo ñewé do len netti len luñ fa waxtane ku ñi xamé seigne touba nuñ koy xamé nan lañuy amé xemem teyef ci jang khasida duñ ko man ndax lo xamut do ko xam duma la neex ci yow il faut ñu ci forcer suñu njabot gi di len yobbu ñi tok ci jotaay di xam lañuy wax di deglu li nga xamantene moy nattu yi nga xamne cheikhul khadim nasaran bi don nako ko nattu ci zahir defene am nattu la waye nekete yoti bobu luy defar la buñ xamone ne li la koy jural tay mbolo mi ak manam xewal yi kon duñ ko mësa yobbu waye ndaysan bañ koy yobbu jappon nañ ne dañ koy sank waye soxna suba defena bañ ko yobbu bañ ko inde tay moy sunu li tay xol ak yita kusan gu taru xol yi xol yu feex xol yi jëm yu nat ma sha Allah xol yi sañ sañ yu rafet ku ko waral jere jeffe cheikhul khadim jere jeffe cheikhul khadim jere jeffe ahmadou bamba jere jeffe soxna jaara bu so mi ñu indi nday mbeur tay waye soxna jaara bu xadi won li du am de lay bu muñu won bu sa bal li du am wallahi bu ufud won mam soxna anta ngay mbacke mamu bokalon lepp li du am tay waye soxna mam anta ngay jaarama mom mom mi nga xane mo labati soxna jaara bu sa indil ko ci tedd ki mamour anta sali ñu xassante ñom ñaar nak ñom daawu ñu wujje de ki amna seen or dama koy am de wala mbubum ki mi mom lay am tay sama wujje amna mbubum mi bu suba ma wuti bu ko dak de daawu ñu wujje lolu ñom ci seen bop dañ dan set li nga xamne moy lu neex seen borom kër ñu diko wujje wujje ci lu neex soxna jerejeuf yalla suñu borom yow ko xewali wujje ci li nga xamantene sama borom kër liko neex mom la fasene def bañ xass xass lo bañu xass xass lo kenn ku nekk ne fasna fu yene am li lolu defena yeen ñepp xam ngeen ko xam nga ne soxna jaara bu soxna mam ndiyay da ko ñëkk ne ko man jant bi ak wër yu fasna ko fi yene jur jerejeuf yalla na xewali yok dina fi jur ci kër gi lo xamne jant ak wër da na melne mom ne fang ñepp diko gis soxna si ne ko mayo ba suba ma tontu la bobu warna set lim koy tontu ta li wërta joom ci limay wax ta warna ci baye xel mu ne ko bu suba ma tontu la inshallah ndax dafa ubbi kamil ba yem ci wama muhammadun illa rusulun qad khalat min qabrihi rusul wala bu ne wama kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyina aya bobu ci la yam ñu xamne yonent jeexna dotu wacc soxna jaara joy ne ko bu suba ma tontu la tej tere bi nek ba xey ne ko bismillah soxna manta la nga ma waxon dem ba nga xason ne ding fi jot jant ak wer tay de dama la fasiyene tontu man de fasna fi ne jur asaman mi nga xamne mo ëmp jant ëmp wer tay de yakarna tay asaman di mom lamb daj la jant ak wer ku ne xamne ne ken du ko xeb ndax soxna mam ntanyaay lamu xason def nako tay jere jef jant ak weram tay fo tollu yang koy tek beut ken du ko natamle waye asaman nak mom ndaysan fo xole rek seen lolo dama ne yombul de ñun ni ñuy sey soxna fari ziar na la jere jef ma sha Allah ni ñu nekk suñu borom kër yi jere jef ma sha Allah jere jef baxna jere jef diglu bi rek baxna soxna su da nga bax rek mbacke jere jef man ñing may diglu bu bax ta xamna ñing may diglu mbacke wallahi ñing may diglu wallahi diglu gi rek man moma dakal lepp ndax ñi dañuy samay soppé dañu ma bëgg te dañu tek ma fo xamni man lotna ci ñu tek ma fa motax dama ne legati kesse naxuti bay wallahi ku bëgg dara di nga def dara lolu ñu xass xass lo bu don ci jëndante or wala mbub mu rafet wala ay gu nakari ci lañ ko wujje kon ñom ñaar ñepp kenn du ci am li nga am tay waye ko xol tay mam ci ande mbacke borom gaawal xamna ci ba cheikhul khadim joge ci tukem ba de mam cheikh ante da ko ganale lu ne mu ray ko di ray ba teur nit nar ko ray cheikhul khadim yone ci jamba ñu gorel ko ne kon tay mam cheikh ante reey na nit kon tay ndax cheikhul khadim jaral nako ko kon koka xam nga ne tamit soxna mam ante ndjay mbacke defum feñna ak ni nga xamantene moy rakam yu baxi waye dama ne cheikhul khadim nak day li nga xamne nak nday mbeur koku mom fasiyep dafa meuna daw waye rocc da ci raw cheikhul khadim mom foko tuddu jëm yi xol yi feex xol yi naat ku ci nek di nga am lo yek buñ ne cheikhou ahmadou bamba kon defé na sante giñ ko wara sante mbacké na témal ka djégal mbacké jëna mbacké jëna jëf mbacké bari jëna ngeen jëf yalla suñu borom fulli ci dess tabarkel ko son aramba jëna jëf jëna jëf jëna jëf mbokki dama né wujé du lén lu dut bokku war sa képp ta ku bëgg sa borom kër war ko bëggal soxna sum indi ci kër gi waye bëgg na sama borom kër waye man képp kot dong sétatal sa bop yaatu wodi ndax yalla mo né fan kahu ma taaba min an-nisaa'i masna wa sulasa wa ruba'a ana ne way khiftum ala ta'dilu fa wahidatun aw ma malakat aymanukum yalla bam la reddele ne tan takal ben ñaar ñet ba ñent waye nak neena la nga jema mandu wa walan tastati'u an ta'dilu wa law harastum mandu mom yombul neena waye ngal rek lima waxon leg lay waxat rek soxna ci dal bo jito ci kër gi ku ñew nang ko bot te nang ko muñal ndagam bëgg nga sa borom kër nak la wax waye bu fekke borom kër bi intérêt kep mo la bay ci mom doto bëgg ba jën ba am dina jëf jox ma sha Allah da ma continue mom la
1: bismillah
0: seigne bi salam alaykum
1: bismillah bismillah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
0: bismillah marhaban bikum ya cheikh mohammedum insha Allah bismillah bismillah tafaddal mashkura يا فضيلة الشيخ شيخ مامور مرتضى
2: أفعى الله بقاك وكل ما فيه در دب أو تارى لغيرك ينتهي إبليس في أبد كفاه ربك تحمينا وكدارا أنت نبي رسول المصطفى على من صلى عليك لسي تفدين خدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل له سارا صلى وسلم باق لا شريك له عليك يا من بهني قد انسارا لي قد من لبتي خضيتني يا ربي محوت عني قبل اليوم أوسارا ربي بما يسرق الأسان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجا حمد لرب الكريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا محمد صلوات الله في أبد عليك في حسبه كل به كلا أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل أعواما وكرمني تكرم عاد وكني من لخن برعا رحمن همن جميع خلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرا حت أمة المصطفى عن كل مفسدة ولتلحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا محوت ما قد نهاه قلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجا
1: جرجف سرين بامبتون
0: ما شاء الله
1: مبولومي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوين والي الوالي برك برم طيف إخوة الإرادة والإيمان بوكي جوليت يي بوكي طالبي يي سماعه الشيخ مامور مباكي ابن الشيخ محمد المرتضى ابن الشيخ الخديم نحييكم ونزوركم ونقول لكم يو ار ويلكم honorable guest بوكي نوغي سانت يالا ولا نوغي سانتات يالا دي جوليتي مصطفى صلى الله عليه وسلم di yassa sunu gayante ci cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul nongi am bekte wat tewat ci jotaay bi mangi ñaan ñi ne ci palko bi yeb te amuñu fi ben ki ngir yalla securite bi dañu dimbali ñu libérer palko bi nongi ziar mbollem kilifa gu fi tew di tek nuyo bi ak ziar bi ci loxol kilifa gu tedd gi di kilifa jotaay bi moy l'ambassadeur des immigrés l'avocat de l'islam le président fondateur de l'UCAP serigne mamour mbake ibn cheikh mohammed el mutada mbake yalla nga yag tawer di ñaan mu jot lu nuyo bobu ci kilifa gu tedd gamu bayiko fa mom muy fadilu cheikh mohammed el muntaka serigne touba yalla nako fu yalla gëna yagal te moy ko wër ba mbollem lu mu naal ci yoon bi mu motali ko tonu and ko ak mom di nuy kilifa yu bax yi nga andal seigne ki tude sarak wala say rak cheikh abdul ahad ibn cheikh mohammed el murtada serigne mamoun mbake serigne mamadou mbake cheikh mohammed el habib soxna astu ñu yobale ñep di ziaré bu bax suñu gan yu tedd yi fi tew ku melni imam samoura joge ba gambia ak mag ñu bax ñi nga xamne liggey bi ci sen loxol lu ñepp mangi sen legui baye basirou dia mangi sen serigne sam job di len beral ak nuyo ak tiant ak ñaan waye di ziaré bu baax sunu serigne sidi makhta serigne sidi mbacke mum cheikh abdullahi mum cheikhuna ahmadou bamba khadim al mustafa di ñaan sun borom mu doli ko katan ak ku wer di nuyu soxna yu tadi fi tew yeb bu ma tuddé soxna sou soxna fatima mbacke bu serigne abdul khadim mum cheikh mohamoudou amin touba parma mu yobali ñep nongi ziaré mbollem délégation yi nga xamné biñu woté bis bi bayyi nañ seen yité wuy sinu jogé ci gox yu fassantiko à tout seigneur tout honneur ma di ci jukki le magistrat de la ville de Kaolack le premier magistrat de la ville le ville de Kaolack muy sunu mbokum talibé di serigne mbop directeur général CCBM président de l'union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal diko sante diko gëreum ci liggéey bi nga xamal nañ ko tay ci barab bi gatando ko 27e édition journée cheikh ahmadou bamba khadim al mustafa muy forum bu am solo ci suba ñu sekk ak borom xam xam kilifa yu mag di ay maire ak ay kilifa yu mag ci walu yëngu ci aduna muy entrepreneuriat téwon fi liñu yéne lepp yalla nako yalla def te lepp delu wat ci askan bi jere jeuf serigne ñongi ziaré bu baax suñu kilifa gi nga xamné mo dalal gagne muy serigne fallu mbacké imam te cheikh mohammedou mutada tan lon ko bopam tek liggey bi ci loxam mu koy wéyelu te anam yu rafet mbacké ñu ngi ñaan yalla yalla guddal sa fan may le wër ba nga motali yene ji di nuyu le président de l'association Cheikh Amadou Bamba Pontifico APS muy sunu mbokum talibé Modou Penda Cham niko Ousseynou waxé il a gravi tous les échelons nek secrétaire sécurité de la finance secrétaire général ba tay ñu ñu yëkëti jamya bi tek ko ci loxom yalla nako yalla téñal dama niko ya abyan du woyef yalla la yalla téñal ba nga atan ko nongu nuyu bax mag ñu bax ñi nga xamné ñoo ngank ligéy bi ku melni Serigne Mor Touré mom Serigne Aliou Touré Sew Touré Serigne Mara Diène Serigne Cheikhouna Rimini ak bakku yu bax yi nga xamné ñom lañu ko andal ak mbollem ku massa jité jamm bi serigne matar kanji liggey bi rafetna yalla yalla fayla yak ñi jëlu ñep serigne modou mbow ak bokk talibé serigne cheikh ñang dafa melni kuy guddé do guddal té programme bi xawna ñoo jot xamna kon buma lire rek délégation étrangère yi nga xamné ño bayiko ci ay rew yu fasantiko ñew and ak nun bis bi muy soxna federation daire mam soxna jaara Touba Scandinavie Norvège Danemark Suède et Finlande ak Islande soxna Fatima ne soxna Alimatu Seydi Alimatu Sadia soxna Fatou Ndiaye ñepp ñew nañu Fédération daire mam soxna jaara Touba Angleterre soxna Awa Diop présidente bi ñew na soxna Takou Thiam soxna Dior Sylla waye tamit Touba Milano tew nañu soxna Ami Mbaye Brescia soxna Mati Ndiaye Milano soxna Khadidi Ba soxna Aminata Diop Touba Novara soxna Mbène Thiam ak soxna Aram ak soxna Khadi Nyangri Diop Emilia soxna Fatil Mbeng ak soxna Ami Cissé ak soxna Pend Sambu Parma soxna Diop Sweden Ndey Magal Ndiaye Suisse ak soxna Sophie Fall batay ci bir délégation bobu wara Diop Emilia ñepp ñew nañu kon ñongi sante tamit ñi nga xamna ñoo couverture médiatique bi wa presse bi ñu ngi leen di jaajeuf wax di leen gëreum kon sans plus tarder dañuy jox cadeau gi le maire de la ville de Kaolack suñu bokk talibé Serigne Mboup su daané le cadeau nak ñu jox ko fédération daire mam soxna jaar bi nga xamné at mu nekk bu serigne bi ñëwé daf leen di may ngontu mi nga xamné moy le 7 juin su daané suñu daané le cadeau nak Serigne Fallou oubili ki nga xamantene mom moy l'ambassadeur de l'islam le président fondateur de l'UCAP kon monsieur le maire vous avez la parole
3: bismillah rahman rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne mamour mbake ibnu cheikh muntaha murtada mbake ñing lay nuyu di la ziar sonik volé cadeau gi sax daf ma bet waye man talibé la dom la fo tok waruma tok fi ci kaw sax ba di fi am cadeau xana cër bi yalla def rek ma nek maire te xamna fo dem ci aduna bi maire moy dalal xamna cër bobu lañ ma jox rek diki sante yalla diki sante serigne touba ndax tamit mu neex ma lol ndax serigne bi man na ma wax lu bari ci sama wajur luma xamul man mi produit école serigne murtada lañ la ndax ku xam serigne bassir boussa bu kaolack moma dalal ba serigne murtada bim école bim yekati gi mom la ko denkon suñu rak yep fa lañ jangé waye lima gëna yéem ci Serigne Murtada moy bi mi jël esprit modernité di défar ay transport di défar ay école ci yenen yo xamné xamuñ ko lool rek dafa nek njangalé mo xamné ni ci li nga xamné ni mom la Serigne bi Serigne Touba don nan akhastu min dunya wa zadin lil jinan waye nak gannaawum Serigne Mamour mi yekuti ko fo xamne ni ah xamna ne aw ji munta sut aw gop aw gup ji munta sut ap nuntu dati dem ba degut moy gubu dugub munu ko jur waye gubbo moko upp ay dom motax bima fi ñewé wa and jëf invité ma fi ma dem visiter kër Serigne Touba gi nek fe gi nek Brescia ñu wax ma ni ñi dajalé bis bi laane len nañ jaar ci yoon wi Serigne Murtada jaaroon jaar ci tamit ni Allah subhanahu wa ta'ala wax ci makka wa azinna linnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amikhin waye def na li yasadu munafiqan lahum ñu fexé ba am ci njariñ lo tax serigne bi ñu tag won la ma laaj leen bañ am na ci seen ndigal ñu def benn forum économique moo xam ne nii man mii sax bi ma ñëwee li ma gis yaakaaruma woon ne sax danaa ko fekk ndax dama yaakaaroon benn salle rek la ñuy daje wax waaye ñu gis fi ay taalibe ay mbokk yoo xam ne nii mën naa la ci jox benn exemple rek koo xam ne nii fii la nekkoon di liggéey ci fenn ba góorgóorlu ba dem Sénégal def fa usine am di liggéey léegi léppam yàqu mu dikkaat fii defaat fi usine bi di ko exporte di ko yóbbu Sénégal nga xam ne rek kon taalibe yi ay jàmbaar lañ kon sën bi maa ngi lay maa ngi lay gën a feddali sama njébbal sama sag doom nga ñaanal ñi nga xam ne nii ñoo bi ma leen xalaat rek laa leen jox de billaahi xalaat rek laa ci joxe defuma ci ñaar fukk defuma ci dara xalaat laa leen jox waaye bi ma ñëwee gis li ñu def jàpp naa ne lu mel noonu mën naa topp lépp loo xam ne yaa ngi koy organisé ti nit ñi buñ fa jógee ñu jëlee fi xam-xam ndax man mii nga xam ne fu ne dugg naa fa tey lii ma visite rek jël na naa fi xam-xam bu baree bari maa ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi ànd ak nag première adjoint au maire madame Tall doomu Amdou Bachir Mbow la ànd ak Abbas Barrow mi nga xam ne nii moo nekk ambassadeur honoraire fekk fi tamit Pape Sen ak waa kër bokk jëf yépp fekk fi caam bi nekk ak daayira bi yépp ñu taxawuma kon nag tey bu ma ñëwee fii ñu mayat ma kàddu ci ngondol Mame Diarra ak jigéen ñi ma ne leen pas-pas bu mat ngeen am parce que ngeen ci suba góor yi biñ fi nekkee matuñ woon lii sax xaaju yu mat la lii jërë ngeen di wasalaamaaleykum.
1: Jërëjëf monsieur le maire jërëjëf sunu magum taalibe ñu ngi koy ziare bu baax di rafetlu ay jëfam rawatina ci alquran te tool boobu mooy tool bu jëmm ji nga xam ne tey mi ngi toog muy Serigne Mamadou Cheikh Mahamadou Moutalla jàng ak jàngale ak yar kon jërëjëf Serigne noo ngi ziare bu baax sunu bàjjen soxna Ami Samb kenn ku ne xam na ne fédération daayira soxna Diarra bu ñu ko tuddee Italie xel dana dem ci moom muy jàmbaar lool liggéey ci liggéey bu rafet ba yëkkati lenge yi teg ko ci loxo sunu jigéen yu baax ñi muy soxna Fat Sile Mbeng bu Parma ak soxna Ami Cissé ak ñu ñàndal ci kon soxna Fat Sile moom mooy présidente fédération Mame Diarra Touba Italie yàlla na yéen bi yàlla nañ la suñu borom téeñal am yan moom du woyof Badian Ami yàlla na soxna Diarra fay liggéey bu tedd bi te fay ko sa mbokk yu baax yi jiitu ju ku mel ne Badian Sow ak ñu des yàlla na yàlla yërëm leen te jëgal leen ci barke Cheikhouna Ahmadoul Khadim. Noo ngi nuyu baax un caloroso saluto à Signor Raissa conseiller de communal et commune de Brescia père avait père est avait voulu tout présidentiel de Costa Rico Rensa grâce des certains trois du Noy di ziare bu baax tamit mboolem mbokk yi nga xam ne ñëw nañu fi soxna Maymouna Diagne sunu mbokku waa kër Mame Cheikh El Hadj Malick gi ñoom ñëpp soxna Roqeya ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax te di leen jaajëfal ci seen teewaay soxna Bambi Mbay bu Seigne Abdourahmane bu Seigne Cheikh Amadou Mbacke di Fatma ñu ngi koy ziare bu baax moom tamit kon xam naa sans plus tarder dañuy jox kàddu gi fédération daayira soxna Diarra njitu soxna Anta Ba bu présidente bi dafa mel ne Seigne Babacar Diouf moo leen yëkkatil kàddu mboolem daayira bu fi teew rek bu mbind mi agsi ci man ak bu mu agsi ci man soxna Anta mi ngi lay sant di la gërëm ci turu daayira Mame Diarra Brescia yépp bismillah Seigne Babacar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سيرج مامور نيغ لاي زيارة دي لا نيو نيو بو تيد دي يكتي نيو اك زيار ديكو تك سي لوخو nga tegal ñuko ci sa loxo kilifa cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol tewer borom xam xam ñoy wax ni ndawlu ne bu jógee dara jaay ki ko yónni moom lay yor te bir nañu ne bala nga yëkkati say jéego waxtaan nga ak moom ba yegsi fi di santaat yàlla bu baax ci taxawaay bi ak mbooloo mi ni muy mel saa su ne ne wolofi dañuy wax ne baax baax na lool waaye dem bàyyi ku baax a gën sa wayjur wu tedd wi bu dellusiwaatoon daaru dunia dana xam ne wàññi woo dangaa yokk ne bàyyiwu fi woon ay université te defal nga ko fi lépp lu mu bàyyi woon rek yokk nga ko ñu ngi lay ziaré bu baaxa baaxa baax nga ziaré ñu bokki di ziaré kilifa tet di fi nek señ sidi mom señ abdou borom derbi ñu koy ziaré jigen ñi nak ñi ngi wax ni ñi ngi béral nuyo ak tiantit señ mupp ci li nga xamné amna fi waye nak loolu yépp nak dañ koy tek ci loxo wa bokk jëf ci kaawlak ndax té bu suñ borom dogalul won mu ñew sét ci len lu melni mëna baña am kon doomi kaawlak yi nek fi tamit wa federal daire mam jaru brescia ñu ngi leen di sante bu baax di sante serigne ci li muy def xamni day alal ji lu muy bari bari bari bari bari liñ ci def te yalla tax rek mo la ci jeriñ lu mu bari bari bari nga bay fi mebet te jal ko jeriño ko lu jafé la wa bes buñ la jalé rek tas jal bi mu ñew fi dem ci keur serigne touba comme ni ngi ko waxé lepp lu mu fi def defew ko ndaxte mom moy meru kaolak waye da ko def ngir talibeb serigne touba beug marquer empreintam ci ligay serigne touba bi ndaxte xamni feñu jëm tamit dara du fa doy lu luba di santat bu bax nak ñu ne soxna ami samb mi nga xamne daaira bi tay fu mu yexit moma di seen wayjur te bayiwu len ben yoon mu ngi and ak ñom guddii mu ngi and ak ñom beccëk di ziaré daaira yi nga xamne tew nañ fi yep yep yep yep ngir baña guddal dal nga xamne xol sedd na guuy ñi ngi sant ñep ñi ngi gëreem ñep ngir jamono ji xam nga ak temps bi dafa xawa xat waye kep ku fi nek rek kuñu tuddul rek sant nañ la waye nak di sant jamia cheikh ahmed bamba khadim rasoul ak kilifa yi nga xamne ño fi tew tay suñu tuddé señ basirou dia ñom bay mbay jeng rek ñom ñi nga xamne ñom ño jitu won ba ñun buñ ñëwé rek mën nañu def ndaxte pak yi fi nekkon yep ñom ñoko buddi ndaxte jigeen ñi luñu man tay fondation cheikh ahmed bamba motax ñu man ko guddil nañ len beccagal nañ len yeureum nañ len yir nañ len kon mutiam tiantuk daaira mam jaara ñu ko tek sa loxo nga tegal ñuko ci loxo bureau bi nga xamne mom ngeen andal di len ñaanal tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala woyofal yeen bi toy di tuub di jéggulu nak ci kaddu yi nga xamne mom lañ doon yëkëti ne ku ne xamna ni aaday mourid dafa mayewut sa kilifa bu toge say kaddu jëm kaw di tuub bu baaxa baaxa baax ci kaddu ñëk di len jaajeufal jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Babacar Diouf kaddu yi rafatetina non nga ko baxo defé waye non tam nga ko andé ak soxna yi yow ak Serigne Moutiam ak man mi bima fi nek kon nak jeregen def taxaway rafetna no ngi ziaré bu bax Serigne Mam Cheikh Anta Mbacké Mam Cheikh Mohamedou Moutada ak sunu wayjur sunu Serigne Serigne Aliou Bousso manam Touba Bari ñu ngi koy ziaré bu bax te diko jaajeufal mu melni dafa am nak soxna yi ben surprise buñu bëggon defal sargal buñu bëggon defal soxna assou mbacke bu cheikh mohamedou moutada soxna kenni xuma kon daaira mam jaara brescia dañu am teranga ji ñu bëggoon defal soxna assou defal ko surprise waye tamit ak ngeureum ak tiant ñu bëggoon defal tamit seen jëwri ñu tuddu legi muy seigne moutiam ak seigne babacar diouf soxna kenne soxna oumigey nak ma ngi koy sante legi soxna oumigey yone na ma fi fukki metrik bassin ma ngi koy sante ba alaji patte mbay lako jox yalla nako yalla fay waaw seigne moutiam president moutiam ñewal fi soxna yu dañ lay sargal president moutiam bismillah ñu ñeukante ak waxtu wi mbacke waaw waaw ñu ne kon monsieur le maire ñu ñaan rek nga joxal ñu cadeau bi daaira mam jaara jox président momadou thiam mi nga xamne moy jini jamia bi am sayer jox ko président seigne boub mu joxal ñuko seigne mo thiam waaw ndaysan 10 mètres gessner la légui 10 mètres gessner la daaira mam jaara ñoko sargalé seigne mo thiam ci effort constant ak and gi mu and ak ñom and bu rafet ngir jëmm yalla yonte ak seigne touba enveloppe bi nak moy fay ñaw bi bu déssé rek nga xoti may ma ci ñaari mètre seigne mo thiam soxna anta babu soxna fat ñang ak soxna kinu xoma neene xam ngeen xam nañu yag nga ak ñom lol guddek beccek suba ngon muy taw muy neje yag ñom ci daaira mam jaara bi ba liggey bak ci fi neena li seen asaka yene la ñu ngi lay ñaanal yalla sam la te yan bi ñu la yan yalla la seigne touba teñal ba nga aton ko agale ko fu koy musta agal ci barke cheikhul khadim jerejeuf ki ci dege seigne babacar diouf ana babacar kay soxna ne dañ lay sargal Seigne Mo Thiam wa ñu né l'ambassadeur de Serigne Bob mu joxel ko ko bay di mu joxel ko Babacar Diouf Babacar tamit liñ wax ci mu tiam rek lañu wax ci mom yag nak soxna yi gudeek beuk suba ngone muy jambar lol lu ne deg nako way bayiwul bay Basdia wa ñu né bay Basdia wa a César ce qui a César wa da ngeen ko bëgg affaire daadu mi na ah kon xaar mo wa daru xudosi bay Bas minenu baxal khadim kon nenañ tarangay Babacar ji ya koy joxe jere jef bay basiru yalla gude sa fan jotta may la wer barke cheikh khalim ligey bi rafet na lol kon bay basiru ja mo joxe teranga yi serigne babacar diouf mom tamit 10 mètres gessner la teranga dañ koy wer nim fot lolou sama mbokk jiwali di wax gennal ñu xol bassin bi bu rafeté nga jox mako wa bi rafet na fété wonako magi nonu ak enveloppe bi nga xamné mom mokoy ñaw jere jef ima dencal la joxal ma pend mu dencal ko jere jef serigne babacar soxna soumbacke bintou cheikh mohamoudou moutada l'ambassadeur de l'islam l'avocat des immigrés al mujahidul akbar gor yalla nga xamé lepp mom mbacke yalla nuko yalla fayal ci barke cheikhul khadim soxna assou daayira soxna jaara brescia ñi nga lay sante dila ñaanal te ñaanal sa mag ju bax ji liggey bi ngeen songul islam yalla ngeen ko motali neena guddii ak beccuk suba ngone daayira soxna jaara fuñu nek nga nek fa ak ñom yeum rek italie bay fepp ci aduna bi neenañ liye bi umra la nga dem siara ji kassa mam don wax wahu akmalul wara khalkhan wa khulqan dhara wa mithlu khatlan wara wal yura fisyami kassa mam don waxal lahu dahri niyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani kullu bila sukli neena nga dem siadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon biya umra daire mam jaar ñoo ko jox yalla nga ñew jël ko nga bal ma déplacement bi soxna ante job mo koy jox
5: ma jomalul bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mudif dey ba muy jël ci di feñat te yow ma def waw ndaw soxna jaara bu geun kan bindi fi tay duñu bew wayu nga te way nga te fegu nga te fo nga dal no pili selal yow la yalla jox barke soxna jaara bu defon sa kukune dun wan kunu wulu daj la daj khajul kibnen soxna jaara lan wulu musla julli te jappul musla julli te werdul dara xey sangam tubal daldi war keuram bubal nuy ji ay de kandom nuy ji ndek jigenam soxna anta njay mbokam
1: soxna anta njay mbokum talanta mom maram c'est un moment historique teranga ji mbacke Seigne Mamour Murtala yekati bi umra ci touru jamiya soxna jaar bu Brescia jox ko rakam talibem soxna astumum Cheikh Mohamed Murtala li dawna yaram li histoire dana ko bind jere jef mbacke ci woyef gi li rafet na lol way ana ñu yoree bu media bi il faut immortaliser ces moments wano am mortalati ko ci momenti ko ci momenti intimité kabili bisuñu immortalar li ko ci momenti machallah presse bi machallah jere jef mbacke ci woyef gi jere jef serigne mamour mbacke jere jef ci woyef gi mbacke foniko may ma volume o encore bisuñu de la voce gora nañ ma yokal dama soxla baat bi jere jef mbacke mbacke
6: waake jere jef volume waake jere jef ñi ngi sante bu baax
1: volume volume volume
6: waaw gëna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi am mbekté bu baaxa baax ci li nga xamne mom lañu gis ndaxte li am dañuy ñun fi buñ fi ñëwé du wut fi cieur du wut fi mbolo du wut ngeen top ñu parce que Seigne Touba mo liggéey mais Seigne Touba liggéey bo bu liggéey ñepp la ci ubil buntu wante nak pour mu sédde le fokk nga am po def dara fokk nga am ndab budul bënn bo xamne bu ca defé tamit do fakkasalo bu muy touru mais kenn mënu ci lijeenti dara parce que yalla mo doxé non kon tamit yeneen ngeen di ay jigen ne fi di son kon su ngeen demé ba xol sunu rak astu ngeen defalo len ko pour mom mais da ngeen ko def pour lu bari sax mune sutte lim kon nak sunu xol set na ci yeen li ngeen demit xamnañu jigen noppulul fi motax li ngeen di def seen li ngeen def lu reey la parce que man damay wax ne li ngeen di dekk ci seeni keur ci seeni njabot ba pare mu melne te da ngeen fe ñew rek ndax ñu ci bari buñ fi ñew indi wuñ fi seen bop xey dañu and ak seeni kilifa ñew fi kon lu ngeen am ci dara rek da ngeen ko bok kon lolu bo amé lu ne ngeen di ci yëngutu gisna li nga xamne yépp da ngeen koy daj lu ne ñu duggal leen ci luñ leen duggal ngeen dugg ci du ngeen sa laaj explication ci lu bari du ngeen dugg ci détail kon lolu ñi ngi leen ci gëreum bu baax di leen xamal ne li kenn ku ci nek li ngeen ci def lepp yalla na ko yalla fulal amin te japp na leen seen mbir ak seen njabot ci barké Seigne Touba amin barké
1: jërëjëf kon ñu togaat ñu ci lañu joxe seigne bi kaddu gi waaw ñu tok kenn ku nek na delu fu mu togon kenn ku nek na delu fu mu togon mbacké yaram neena kilifam bu waxe wërta wax ndax cyant gi lepp dañ ko koy delo mom mi neena seigne mamour japp na leen teena leen bi cheikh mahamoudou moutalla do ba legi joyñu seigne moutalla ben yoon ndax jëmmam ji serigne bi taxagu nañu mel na ñoo bokku nday ñoo bokku bay lam wara def lepp da koy def barki dem bi soxna moustidio bi am genné aduna mo taxaw gungé ko ba denk ko suñu borom taxaw def fa témoigna sédé yu rafet mbacké kenn mu la fay jigen ñi dama bëgg ñaanal ma leen ndax ñom dama yag ak ñom sa wayjur bolé ma ak ñom ma nek ca di nab nabi baksi ba fi kon mbacké li yow ya ko mom mbacké jerejeuf na kenn ku nek togon fi mu togon amin mbacké yalla nga fi yag tandu na kenn ku nek tok fi mu togon amin mbacké yalla nga fi yag mbacké tandu ak wer amin mbacké témir wi djion yu tambalé ren barké seigne modou moustapha amin ya rabbal alamin amin na kenn ku nek tok fu mu togon jerejeuf yakarna ne bis bi tay ñepp kontan nañu li serigne bi def ci ag waye fa mbacke teranga ji wa jamia bi sargalé talibem bi rakam ji di soxna astu mu yëkëti ko jox ko tek ci kaddu rafet yi lolu dañu wara jangal ay bindu am solo nañu gor gor lu bu baax bolé sunu bop bok nday bok bay jerejeuf soxna astu kon ñu ngi lay sant bu baax xamna kon dañu ñëkënte ak waxtu bi rek jox kaddu gi a cheikh mohammed fadal imam mu defal serigne bi mukhadima bu dalale kaddu kon inshallah ñun ñep ñu deglu serigne bi bismillah
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bi hadihim wa sara fi nahjihim ila yawmiddin bokki ñi xamna dana jafé ci man ci jotaay bi di fa am kaddu ci téwayu sunu kilifa di kilifa ak jotaay bi di jëwriñu liggéey bi kon lima fi wax du wésu kaddu yu nuyo ak sante ci turu jamiyatu ta'awuni ala ta'atillahi wa rasulih
8: waye budé diglé kilifa gi mokoy def budé soñé wala denkané ci ay kaddom lay génné waye man def suuma lu wessu tatan ci ak soñé ko ci lima fi gis ci andinu rafet ak bolé sen bop muy lo xamné nong koy mebet ba sen chamñi ak sen kilifa yu goor yi ñu dem ba ag ci lolu ndax lolu kat moy sun digal way agguñ ci batay ci ni ngeen ci agge ndax cheikhna cheikh mohammed al murtada mi fi soson liggey l'islam bu mag bi and boole sun bop lañu daan digal ba tuddenu jamiyatu ta'awuni ala ta'ati llahi wa rasulihi mu wara am bu ñepp julli di ci rew mi min demé ba gisatuñ ko ba serigne mamour di mot lijeego yoyé di nu fekk ci fi di ci daj lu ne di ci sonu momit limni soñi ak di nu ko fatali ak di nu ko diggal wessur lolé wajuru mu tedd ba daan diglé tamay bolé sun bop and ngir yalla ak yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ta lolou yeen man ngeen ci royu kay ndax bo la ngeen seen bop di yeketendo di terelendo lolou nu am ci mbekté lol di sakku ci serigne bi mu ñaanal leen ba lolou sheytaane bañ ci am ciir ba fi ngeen bëgg agale liggéey bi ngeen def ci lu kawé ñott te lepp depp ngeerumul suñu borom ak ngeerumul cheikhna cheikh ahmadul khadim ak ngeerumul soxna jaara mi ngeen di liggeeyal wax deug yalla len fi gis sedd na xol lol dal na xel ndax li ba ngeen ko tambale batay day yok waye wañiko wul lol moy tektale ne kon lu deggu ci yeen la moy lu rafet ñuy mebet di ñaan sunu borom subhanahu ñu dem ba rew mi yépp and nek ben di yëkëteendo di tëralndo ndax lool moy sunu doole moy sunu karage moy tax luñ bëgg def rek ci luy sagal l'islam ak lu koy taral nu mën ca ag ta duñ ci am ben galankor kon ngir baña guddal ni ma ko waxe kaddu yi ndenkaane yi ak kaddu yi digle yi ak kaddu yi soñe yi mom ci sun kilifa go teddi gi tok sama wet ci lay joge waye man sañuma digle ci tewayam ñi ngi leen sante bu baax di leen gërëm di leen ndokkel ci bes bu teddi bi di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala kenn ku ci ne lay sa bëgg ya ko xam yalla na la ko sun borom defale nam gëna ci yow mbak cheikhul khadim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: في أرضهم لمالك مترى إني أخاتب النصارى ترى في

0: said, Shake out the Walisani askuru abudu bidini hilislami muaidan lo matislami waltazhaduli bi khawli yamaha yawm aljami ilhala mina jamaha Allahu rabbi zahiran wabatina haisu akonu rahilan au khatina Allahu rabbi zahiran wabatina haisu akonu rahilan au khatina wal musafa wasilati ilayhi salabi taslimin ala alayya jumlata al khalqi sado lil yawma fiya si mujrimon lauma bi kauni ya daraini habdalay khadimi habdimni habdalay hida kulli muslimin wa muslima hida kulli mujrimin wa mujrima khatabtu ahmad sa salati ala nabi la izi salati wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana wa wasilatina ilayka muhammadikal jamil madhun nabiyil muntakha zadun ila bayti ilayna siwa hibbil ila hubbun nabiy ilay sawara zadun ila al madinatil munawwar ku sop sayyiduna muhammadun sallallahu musalliman badalana ula wa kendu sayyiduna muhammadun fardun yafuqu tasliya wa faqa jamal wal hadaya muhniya darajatul muqtari hibbil mursili bi'ati lahu darajatu rusuli kullu nabiyyin wa rasulil yatba'u khalfa wasilati huwa al mutabba'u ahmaduna ahmaduna Ahmadunal juglen taxaw magal khadim rasul Ahmadunal ma imama sa wal siwa nasa khaman asa ya ahmad al muqtari ma lam yakun wala yakun abadan limumkini damalo jadi fadarai wana joyuni an iftirai madalanal إيمان والإسلام وأحسن الإحسان لم نلام يسره خطي في كل سنة وخيره من خدمة المتسنة لم يخفى كوني مات والحب إلى غودته والبيت ساد وإلى وعلى آلي وصحبي والحامل الذي الروف ما يرد في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين مبكى يلان في أقلول تبير تبكى القرآن الكريم بكى قصيدي بكى خادم رسول
1: جل جف مبالومي نون ñepp ñu bokk déglu l'ambassadeur de l'islam le président fondateur de la première université totalement et entièrement privée du Sénégal l'université Ahmadou Bamba Daro Alimul Khabir mbacké sama bañu ne ko da nga jiat daf ne waaw waaw wa mahalukum haqqun wa in inni ujahid bil ulum wa bi tuqa je fais la guerre par la crainte révérentielle et la recherche du savoir sama nga def fetal mi ngi ci tolop xam xam ak ragal yalla mbacké waxna ko waxat ko dina ko waxat li nga def ci am jang mi ci ay milliards soko defon ci souf su dara ni am reew ngay tabax lo am defon nga ko serigne touba ci tol bi ko gënal ana foko def daru alimul khabir fa sama am serigne damdou rahman deforon gor yalla balasi ya dis gor ya jere andal ya fonk serigne touba ya beug talibi li la sa wayjuma liggey cheikh mahmoudoul mutada borom lak mata bi bi sukrin warida ya wasihan wasahli bi mutada amerique noy cheikh mahmoudoul mutada afrique noy cheikh mahmoudoul mutada inni ukhatibu nasaratura fi ardihim li malik mutada balasi bur serigne bakke maram serigne mbab rahman mburun awajama masam soxla mataram djuga senegal bagay ndjay senegal bagay balasi bur serigne bakke maram yalla gudun temerat yu and fu anagar mo serigne touba
2: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi am mbekté bu baax di sant yalla ci yalla mënu may no delsu wat téwat ak yeen ci bis bi nga xamné moy bësu l'islam di bësu Serigne Touba di bësu julit yépp di bis bi ci waxtu bis bi nga xamné tamit moy bësu bi tay nga xamné dañu waxone ni jigéen ñi li ñuy daj fugen nek ñu nek ci seen wet ci seen doole ak seen alal nañ leen beral ben ngon wala ben bëss bo xamne dañu xamne yeenit yeen ñepp bokku lepp sax waye amna lo xamne tamit ragne ko ki wañi wu ci dara defena lool moy sabab bi kon ñi ngi nuy ñepp tambule ci Serigne Fallou du mbacke bi nak motax ma tambule ci wante ni mu nek ci liggey bi and ko ak yeen te yag lool nak te musuñu deg len ludul ni mu dame rek bu ñewé ne ci wet gi du nango xoot du nango dug du nango woné bopam lolo tax ñu diko tambalé way du ci gi di mbacke bi ak mbub bi mom danaka sorewul Serigne Touba moko walidé mais su lu won lool mum dara du ko jar ñu tud bu baax ñu tud bu noppé ñu tud nak soxna yi defna soxna Fatil la lañ wax na mo jitu fédération bi ak soxna Anta Babu di nuy tam Serigne Mat Thiam mi nga xamné mo jité jamiyé bi wayé Serigne Bachirou ak mag ñi nga xamné ño fi nek ñepp ñu ngi leen nuy di leen ndokkel di nuy tamit le maire Serigne Boub waxtu wu né dama koy togn ndax dama féké lu bari ci mom waxna legui juñuna ñi ngi koy ndokkel ci liggey bi ndax lu am solo la di am xalaat ñun li ñuy wax di faral di wax dañuy wax étudiant yi li leen jàngalé ak lu mu mën di doon da lay orienter rek waye nit la muy amal ki mo koy génné ci bopam bo dé jàng sax ñaaré bo dé xol ci cours di def say réponse sax ñaaré duñ la naw da ngay indi dara te gis nañ muy gor gor lu ci lolou lolou mo xit deug la papam man bobu amo sa ñaar fukki at Serigne Abdoullah ne man na jël sim may jang ci biti doon def sama dernière année sax li gëna metti Serigne Abdoullah ne na ñew dem ajali Mamour Ante Sali papam ño andon diñu jappalé bobu aj gi bëgguma ci dara mënuma ci dara yit ndax defu jotuma sax def formalité yi ndax dama ñew Sénégal rek ñu daal di dem loolu mu wax ci Al Azhar bi ci Kaolack Al Azhar bu Kaolack moy ñaarelu institut Al Azhar ci Sénégal bu ñëkk bi moy Touba Ndam boobu ñaarel bi ma ngi fàttaliku biñ koy inauguré man mi ma doon def discours bi di wax ne Kaolack bu fekkonte ne Touba capital la parce que boobu Kaolack am na solo lool ci économie Sénégal mané bu féké Touba moy première capitale bi ci wax rek Kaolack manone nek

date manam il faut ñu kari nouvelle génération bo xamné du sukkandiku ci rek ci lifi newon lañ fi bayyi te bobu fekk seigne Mourtada kari Institut Al-Azhar te lolu bobu ndaw lañu dañ doon wax rek pour wax kon papa am ne ci di jappelé ndax bobu jappelé yombul ala assas seigne bi bu ngi 74 som metti won na lol tax ñu bari xamuñu won ni ko doon junjju legi moderniste njang mi mom ak seigne cheikh mbake ñoko def ndax bobu jang dara la dangu dara baxna waye nak jangu academy mom bobu bari wul won kon lolu papam ne ci di ci japp kon lolu mo tax waxtu ne rek ñu diko bayyi xel kon nak lolu rek motax li ngeen defit baxna xalaat bu bax la nañ ko gën di xol bu bax rek ba nga xamne li ngeen ci bëgg yépp ak niñ ko bëgge diko yaatal dara neeku ci ñun dal luñu xamul rek lañ xamul waye luñu xam mom amuñu ci problème waye nak luñu xamul ni xamunuko mom waye li yaakar na ne xalaat la bo xamne man ngeen ko gëna ndax tamit toujours dañu wax ne surtout yeen jigen ñi wax na sank juñu na ko fop bi ngeen di jox soxna asu li ngeen ko jox ñi ngi leen ci santat bu baax wante dañuy wax dañoo gis ne légui lay wax sank ci auto bi ne li ngeen di li nga xamne ñun li ñu indi fi du wut alal du dajale mbolo du kuñu dedet du lool wallahi du lool ndax man de musuma fe ñew mukk ba tuddu mbirum xaaliss te duma ko def ba adina tukki té ma ngi liggéey nak lo xamné man ngeen ko xolali seen bob lo waxatu mako pour wono mais dama bëgg ngeen xamné yëf yi kenn duko lijeenti ngeen nek fi and ak seeni borom kër ak ñi ci xamné ay jigen di jigen rek sax doyna sëkk ciono ñew fi luñ nañu duggal lent luñ wax ngeen jitu ci gëf seen alal jëf seen doole ak ciono yi fi nek goor ñi fi nek mel nonu wala ñom ñoy seeni kilifa jitu len ci lolou ngeen top ci ñom lolou mouridisme du phénomène du luñu du lo xamné du lolou mbir la mo xamné mbirum yalla la kiko indi wul dul diiné l'islam rek la indi kon l'islam bobu yit di lu jafé di lu jafé ndax l'islam ay téré la manam diiné ci bobu ay téré la téré yi ci gëna feñ bari na waye yi ci gëna siw moy l'injil ak tawrat ak alquran lolu yalla moko wacce barki dem ma ngi nekkon ci salé ci ben ay chrétien mané len problème diiné ñepp la téré li problème diiné moy détail ak commentaire ak interprétation manam firi waye li l'essentiel bi bu ci nga xamne mo nek ci nas yah bi musul am problème seigne touba tamit limu indi la yalla indi la akub yonentam amu ci dara lek lu ci nit doli nak ya ko ci doli lolou lu ci jaxaso tamit fofu la jaxaso bi nek mais lima gisse yeen ngeen di ay goor ak jigen déplacer wu ñew ci dëkk yi nga xamne ni mu jafé ngen baye sen lepp ñew fi di daan sen doole kenn ku ci nek manon la nga xamne yeen ñi ñep kenn nopplu wu ci ku ci genn ku ci ñibi doto am jam da nga def nga ne indi nga luddul jeex bo waxe sax duñ ko gëm bo tole fi ci siyaaye bo señ mbokk nga lay soñ nga xamne wajur wu soñ doomam na ko jappale ma koku sax man wajur wu d'accord ma ci lool wajur wu yar doomam ba mat def na di xaar diko xaar man de duma ko def samay doom wante duté lol lepp wajur dafa am ak way téwul ngeen di xex lol ko ci dégg nan samay wajur nangam am seen jom waye lol lepp sax xeyna lenen la mais li am solo moy nek gi fi ba nopi man taxawal l'islam man fi taxaw ba kenn yebulent ñun dañuy dem ci autorité lolou ñun moñu sawar lo ci ñew gi lolou moñu indi seigne Mourtada lolou ko fi indi bu fekkonté ni ñew na fi tamit déggu len lolu té momi tam ñewul bopam dé ñewul fi di wax Seigne Mourtada dédé yoy du ay problème mom parce que nak li am solo dafa melné lég lég nit sédd la ba nopi nga yanu ndab la dem fuyu gor du ko def Seigne Touba nak Yalla da ko ci nat
kum sedd rek bo wutul bo amul

0: ci wala det kon wa amerique loy wax lo ñoo jaay signal yu ndong yu ñu wara def
1: wa do koy ni ñu wara def rek xana top ci ginaaw seri suñu jitt yu magi ku melni serigne Tako Mbake ko xamni fo geeso gis ko du sonu du tayi du xeb du yem kon ñun ay talibé fekké bëgg na dara ci ngor ci ngeureumul serigne touba nga am ku melni serigne Tako Mbake ci sa kanam koku référence la pour liguel serigne touba kon dal ba serigne bay
0: aline aline bala ngay danel ma dol la ci sa waji mu serigne Tako da wax né do mom alaaji serigne Tako di baye garas bu ko serigne Moustapha joxoñ nako yaay jidi touba ci kanam néna ma yaay ñu leen ko top ci mom diko liguel tax mu and ak serigne ayoul bent moy magam waye serigne ayoul mu jeerunam kon li ngay wax ci mom joxe alalam joxe dolem joxe ñakam ñet yi serigne mbad waxon bi khidmatin aw bi hubbin aw wadiyati mom la serigne Tako def jëmum diko liguel serigne touba
1: deug la serigne bay
0: deusan
1: lolo wax mbay li xamni mom la se akombe taxaw ni ñaan yalla yaal ko ci lol te wara serigne touba barke ahmadul khadim
0: amin barke borom touba
1: yaas nak di soñat
0: waw
1: di soñ wa fonkap serigne fallu samb wa meka serigne pa dramé daayira soxna jaaray serigne soxna momi sen en dawi touba te kanam serigne alla gay
0: deusan
1: daayira serigne touba new york serigne boubacar serigne babacar ngom daayira ahlu jaayante serigne bassir dey
0: deusan
1: waye ak daayira khassida serigne boubacar diallo
0: ma sha Allah
1: waye nak di wo suñu jawrin suñu jet suñu serigne modou mbacke diolli
0: ndeysane
1: serigne di wo serigne soye bu sec serigne serigne dir serigne wakam bay serigne yahya djourte siatal ni koy wo ci bis bi
0: akay
1: serigne modou bité serigne modou boussaja jambari serigne touba djodou
0: ndeysane
1: ak serigne ousmane fall serigne cheikh mbeng baltimore
0: ndeysane
1: serigne sadi bu fall bu atlanta
0: tay
1: serigne cheikh dramé
0: kansas
1: di def liguey bu am solo ci secrétariat touba ci kanam fi ci état unis
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: serigne ali podi papa di jambari touba di jambari serigne touba
0: ko neri ko bo borom ko neri
1: ñu koy wo ci bis bi ñu koy wo ci bis bi soxna mam mare mbake sama serigne
0: jambari serigne fallo ngi non waaw waaw wala sa ben
1: sayma sonné ni
0: rek dañu xëccoon ni sixteen mu nekk suba té mo nekk suba
1: wallahi ko sayma sonné ba tuddi di rek suma xalaaté soxna ma mare mbacké rek dama wuss dootuma nangoo yek sama cioda
0: sigil nga sama
1: cioda soxna naati jaw
0: bëgg fallu
1: am bambar di serigne touba dama xulo yow man bala nga xulo ak man bu jalle bu bis bu wess rek bu nga xulo ak man lo neex nga xulo ak man way ci tolli mom lo wax rek jaw nonu la soxna fatou adiyam boj jambar serigne touba ni non do xamni day dey te bolu ko wax
0: allahu akbar
1: ndugo deg ci len soxna fatou adiyam boj ñu koy wo ci bis bi
0: mais aliou
1: soxna touré aw soxna tay aw
0: akay
1: wa ci tan dc ñu koy wo ci bis bi
0: akay
1: ñu koy wo ci bis bi soxna soukay samb
0: akay
1: serwi mesuri
0: wa wa
1: soxna bali ken
0: tay
1: soxna bali ken soxna nday amal
0: akay
1: jamari serigne touba jodi soxna mam fatou djot de troy
0: ndeysane
1: soxna mam bousa cham
0: ndeysane
1: tabana georgia
0: ndeysane
1: soxna choya fall cincinnati
0: ndeysane
1: soxna aïssa diop mbacké
0: ndeysane
1: soxna dikel taw diouf
0: ndeysane
1: soxna kumba sayo diop sayo adou mak bobu ñu koy wax
0: jambari soxna
1: diop social
0: jambari
1: soxna diop social soxna ramadou social ñu koy wax
0: ndeysane
1: bisbi bisu bois états unis la
0: deug la
1: bisub kep kuy talibam serigne touba la waye bisub kep kuy wax asadu allah ilaha illallah la soxna dikel taw ni koy wo serigne papa gay bu sonko papa gay bu sonko ni koy wo ci bisbi
0: ah tay
1: mu wo tal mbok talibe yi ni djub wadjal bisbi
0: ah tay
1: serigne bay
0: waw
1: bisbi dal muy non
0: alun bala ngay dem
1: dama yakamti bisbi
0: mar xam wuyuma alun xam na yakamti nga legi nak yow dag may ñewal 30 secondes rek ci bisu jaante bi bu ñewé ba tok ba gaay seen yaram tang damay gis ñël micro bi ba deg ki nan $1,000 ki nan $500 ki nan $600 ki nan $200 kenn ki jël credit card ñi dug ci bank mais lool fa nga ñew mu ci lool alew
1: waaw xam nga talibé Seigne Touba yi
0: ndaysan
1: dañu bëggul ku leen jitu motax bis bo woté rek taxel yow mi nga xamanté ya woté
0: waaw
1: nga jitu leen ci
0: deug la
1: bo leen ci jitu dañ lay fekk ci bu wiss la
0: allahu akbar
1: parce que ñom kenn du leen jam naani
0: dedet
1: kenn du len jam na
0: dedet
1: motax amna yakar ni bisba
0: ndaysan
1: yakar na diga gis lo musta gis de
0: alhamdu yakar na ko yakar na ko de parce que lima gison balé passé te def na ñaari at gaay mar affaire bi nam ko ba légui ñukoy wër jaayante ke lay am 2024 2025 ñukoy wër gis ñuko 2026 bi and ak ñaar nak seigne bi gëna $100 magam ñew tok cheikh muntaka jox ñu université lool mom yakarna ku mbeuc jumaa touba ñing koy ñing ci liggey bi touba kam def ci 114 millions moma tambalé kon yakarna ren mom loy di bëgg di ko wut seigne touba ren la gëna gaaw
1: waaw delu wat ci nak seigne muntaka mu baax ma yalla fa yag te wër
0: waaw
1: wolu seigne abibu bu mu ñew
0: waaw
1: mu ne ko finition université cheikh ahmadou bamba bi tek na ko ci sa loxo yag wa touba te kanam lool rek lolu rek doon sak bu reuy sak bo xamanteni ni talibé Serigne Touba yi xamuñu lolu reuy la ci ñoom reuy go xamanteni motax ma la amna yaakar ni
0: ay ca mu
1: ci bisba di nga gis
0: ay ca
1: mu reuy
0: bu mu laal suuf
1: ay ca mu reuy
0: bu mu laal suuf
1: ta kaw ta kanam
0: nan lañ ko yëkëti
1: Touba ta kanam
0: nan lañ ko yëkëti bu mu laal suuf ci liggéey Serigne Bamba bi
1: ala
0: doxal yow wuuma yow suba mo war nek la 16 inshallah
1: inshallah jerejeuf seigne bay
0: jerejeuf alim badara wadj xamna japp na fi nek ni melna ni jël nañ ci waxtu yi fukki simili yo xamne buñu wara jéxal 18h 8 minutes la waron jéxal waye melna ni fiñu tollu won mënuñu won taxaw ndax seigne touba mo doono alim badara ñu koy ndokkel bu baaxa baax diko jaajeufal muy jambaari seigne touba jo xamne du mom kenn alim badara wadj frère ma nga mali mo jité liggéey touba ci kanam sohna assou wadj ma nga kiyar mo jité liggéey touba ci kanam ñom ñet ñoo bokk nday ak bay dekk ya ñu nek sen njambaté sen possess ak sen liggéey mo tax ñu tan len denk len liggéey bi kon du sens mérite la xamna aliou kon fofu lañuy lay bay rek nga yewiku ñu ñew ma maré mbacké tagto ak ñun ñaanal wa Touba ci kanam ñaanal wa diaspora bi yépp ñaanal wa sama day tv aliou lay tagto
1: wa di len sat di len gëreum ci li ngeen ñu may plateforme bi ngeen ñu may ñu jaarale ci suñu message ak sama day tv yalla yokk ba melni CNN wala BBC di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yagg fi lol te wër ak mbolem njabotu Serigne Touba ak mbolem khalifa yi nek ci biir nomi waye di ñaanal réewum Sénégal yalla def fa jamm ak réew yu ko wër ak bép réew bo xamni doomu Sénégal nga fa di suturlo Serigne Mbaye kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef serigne alun barre wacc don kenn ci états-unis kenn ci california waye tam kenn ci li di sous commission communication don def kaddu yu am solo kon ñu koy ndokkel diko jajeuf xamna dañu delsi wat rek soxna mam mare mbacke balay xamna dañu comprendre ndax sank mom ñun ay dong lañ te yef dong lañ non def mourid mom bu xolam sa des fois mo ne mbektem ci serigne touba mbacke bala soxna mam mare xamna lan moy don kaddu yu mujju yi melna ni waxtu yu jël nañ ci lu mat fukki minute ci biñu waray jéxal waxtan wi ak légui
2: ah ak sa seigne bay
0: wa okay mbacke balla
2: ah ma sha Allah li mom
0: jere jeuf mbacke
2: Bontoro ñak sama jaw li suñu Allé.
0: Rési yokol ñu son bi tout rek ñu mëna dégg li mi wax.
2: Ñu ngi koy jaajëfal bu baax suñu Allé mu wacc. Diko ñaanal suñu borom doli ko xattan ak wër.
0: Lesan.
2: Ba lim bëgg taxawé ci liggéey bi suñu borom motti ko mu matalé ko ci ba Serigne Touba. Jambar deug la machallah. Amatul ñeen kaddu yo xamni war nañ ko ci mëna tag ndax li moto na soñi lepp ñu ko te wax ci am ko lool ñaanal borom doon xattam ak ñeel kon nak li tax mom moy ñu deugmal rek jëm ci bis ba te xamne jaayé ci uppi na jox adresse bi joxé na sel nomba yi
0: déssan
2: joxé numéro jëwri ni ñi ngi fi fo xamne sel nga ci Touba ci kanam bi mënul jaar la xol ci jëwri koku mëna yoon bo paré yoné ko rosi bi mom dina ko jaar bam di wa bis bi jotté xana di ñaan rek suñu borom ñuy borom yermandé mo motali ñu
0: déssan
2: ñu agalé lu kawé suñu ñott
0: amin bakké
2: té yalla nangul ñuko suñu bi nangul ñuko
0: amin bakké
2: di ñaan bu baax seen mohammed muntaha yalla fi yaag te wër
0: amin bakka balla
2: fannal yi mu sumbu mu agale ko ci sagom bark cheikhul khadim
0: amin amin balaysa
2: ak mbolem jabotu cheikhul khadim yep ak mbolem julit
0: amin bakke amin bakke
2: di sante bu baax tay siyar tay beg nak di sante ñuy tim kilifa suñu borom keus as mbacke ndax
0: ñing koy siyar ne ko sa xarit bi borom ay te mourid mi ngi lay nuyu mom sama xarit la mako tanu mi sama xarit keur soxna mam mariam seigne black lañ dajé won ak seigne mamourum seigne fallu mais man mako bëggal sama bok ne sa xarit bang lay nuyu
2: deug la dana ko deg ñing koy sant bu baax seigne bay ci jappandal gi ñu jappandal
0: ci ak ku baax
2: baax baax ndax jigen amul lutul borom keuram moy suñu kilifa moy suñu wër way yes lay té ci yo nak leni tout ci mëna doxé nén lutul dam bëgg
0: deug la
2: ndax ñun ci ndigal ak tank ci lañu dox
0: ma sha Allah ma sha
2: Allah kon nak di jappal mbacké bal té diko ñaanal fon tuddu ak wër ki yaram ba mu aggalé sagon ci barke cheikhul khatim
0: amin bakkam
2: tu di ñaan di talal loxo ñepp di ñaanal sama jëwriñ yu baax yi ñu bokkal États-Unis ñu leen di ñaanal suñu borom may leen wër ak guddu fa
0: amin
2: ba lepp fuñu bëgg yobbu Touba ci kanam ñu yobbu ko fa
0: amin
2: di talal loxo yépp tim di ubbi buntu yépp États-Unis ku bëgg ñew ci Touba ci kanam ñu ngi lay talal loxo
0: akay akay akay
2: fo mëna nekk ci 50 état yi té bëgg dugg ci talal nañ la loxo té nénañ la bismillah
0: ma sha Allah mbacké balla jërëjëf
2: jërëjëf suñu bay tuti la jaajëfal di siyaat yépp tay nit
0: ma sha Allah
2: di ñaan al samadi bi suñu borom def ci barke te yok ko
0: amin
2: te yob liggey cheikhul khadim bi mu yob ko ba
0: amin
2: siyaré bu ba baaju suñu serigne cheikh abdou samad
0: ndaysan ndaysan
2: siyaré ñaanal wir ak yok ci barke suñu fall
0: amin mbacke
2: deg nañ bu ba suñu bay
0: jere jeuf soxna mam mare mbacke mom moy jeurunu soxna Touba ci kanam États-Unis kaddu yi amna solo mbacke balla bet nañu jere jeuf soxna nati ci bëgg fallu Touba Atlanta momit kaddu machallah jerejeuf Aline Badra Wadj fofu ci Touba San Diego momit machallah ñu koy ndokkel diko jajeufal jerejeuf Serigne Massé Ndir fofu ci diwanu New York wa jerejeuf Serigne Salim Sambu ci New York mbokk yi mu nekkul sen plateau spécial wajal jayante Touba ci kanam USA 16 June 2026 in New York ki nekkon ci kaddu gi may sen mbokk talibé mbaytan Touba Gambi wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV
5: minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكير بكير طالبي غنا بنيو سانت يالا جولي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم غنا سانت با مولانا شيخ أحمد الخديم ديغن يالا غن نكو فيال كي درجه صلى الله عليه وآله وسلم gën ñu tax ci barkem way gën ñu ko bëgglo gën ñu ko topplo way def ñu ñek ay talibem deug ay talibem ci dara jaam mom ku baax koku di nuy Cheikh Moundakhal Bachir ngeen yalla gën ko yagal lo gën ko wëral ba yeneem li yene liggéey Serigne Touba mu liggéey ko tam and ko wër wu wërle way yu ñaanal mo ñeb mo diko ñaanal mo rek ñeewu Cheikh Khadim gi yépp di nuyu borom yi teju kawé ji diko ziaré Cheikh Sonum Cheikh Shaib nga xamni waxu kay gi di organe bi moko créé ngir rek def ko wasila jumtu way li khidma li Cheikh Ahmed Khadim ligé Serigne Touba bi nga xamni mom leppam khidma la leppam bëgg ñepp jarignu la te yaaka nak xam Assamadiyé ci mbolem wankhashim yor mo xam FM bi la mo xam YouTube bi la mo xam lu ma doon ci branche yi nga xamni daaju ci mom du len lumay rek jema jangale diine jema laber jami yalla yi ay jema tek aw yoon ci yoon mbollem julit rawatene mouride yi parce que ad diinu nasiha la yente waxon diina labire la te Assamadiyé bo xole ligey mi ligey yep fasan ci koy ci mbollem ay wankhasam wessul manam labire di nuyu téléspectateurs yi nga xamni ñoy safo di baye Assamadiyé mo xam ñukoy sétan la ba ñukoy diglu ñepp rek ñoo leen nuyu di leen siaré baax fuñu mëna nek ci aduna bi waye ñu ngi nuyu baax di siaré soxna jaar Moussa Abdallah soxna jaxat Moussa Abdallah ñu ngi di ko siaré baax fi jikko Cheikh Abi ak soxna Fadim Sin Abdullah wa kadhalika soxna Assou soxna Mam Khari waye dem da sam di siaré baax mbolem ña xamou sa lekat ñonga fa day jox seen waccu way ci ki ngeew seen Ebou Mohamed mo Cheikh Hamidou Mbacke ak seen Sidou Sey Hamidou Mbacke Issam nga xamou sa lekat kenn da gis ngeen sama ñu ngoy nuyu diko seer bax al imam Cheikh Abdou Qadir mo Cheikh Hamdi Mustafa al imam ñu ngoy nuyu diko seer bax mbokk yi tay mo 7/26 bo xeli deme ci 7/26 rek dañuy dem ci jëmmi Jumaa Touba ji nga xamni 7/26 bi ni mo deppok 7/1963 nga xamni ki la Serigne Fallou taxaw won gite ubbitel Jumaa Touba ji mu événement bu reuy bu mag bo xamni ni ñu ngi koy baye xel ba legi ndax tarikh sayu bis bu melni di delusé ci xewon ci yi jall xel lay dem ci manam la xewon dembu ndax lolu mbokk yi day am solo lo xamni suñu fallo ngi non ma sha Allah taxaw taxaw nono gite di julli jumaa ji waye ci ginaaw mbollem ay rakam seigne abdullah hat seigne bashiru waye cheikh khadir seigne salih seigne cheikh gene fatma seigne murtada waye ak yemi cheikh shuaib ñom ñep juma jaangi nonu da xamni seigne bi moko digaloon jabor gi ne len dama bëgg ngeen tabaxal ma juma ca touba te bo xol bindo seigne bakk sax dama da bo ko bindo seigne bakk buso ci téré bi nga xamni serigne sidi buso bu seigne mulaay moko bind ci juma yi touba yi seigne fallo ngeen ma sha Allah ta'ala ci jambar ji ginaabi cheikh mustafa fondement serigne fallu ko tale ga ñew 49 la commencé wat juma yi diko liggey bo suguri ko téré bi nga xamni serigne sidi seigne mulaay moko ci bind dess ñew insha Allah ta'ala 1925 du ko sori seigne touba joxe ndigal seigne bakay busso ne sax seigne mulaay lañu yoni won seigne bakay busso seigne bi yokku mu bind manam demande bo xam day ñaan autorisation pour ñu mëna fondement wala tekkel juma ji pour liggéey ko waye de nga seigne bakay busso lettre bi mu ngay bind ci trop ki ndigo seigne touba manam mo ngena comme juma yi ndiarem bi agna al jami al jurbeli bi juma yi ndiarem bi agge da beug na liggey benen juma ci touba bi nga xam moy maskhatur cheikh fi lako baqi fayen jamono te mbake fi ben la moy ruusu maskhatu ruusi abaa'i wa ajdadi moy fi xam fi ay mamam ak ay bayam fayen jamono to waxin la ci mbake bol gogo rek ak fi ben la kon nak yante wi sharia ma wax ni dekk bo xam ni fa nek te ñafa nek yene wuñu loxas lu may dekk fa maté ben nombre war nañu ma tabax manam juma seigne touba loolu la wax ci bagu se diko bind mo waral ñu bëgg ñaa autorisation pour tabax juma ji 1925 bo seigne touba ci la doon laaj bop bu nek 28 ñak fa ñak ñaar fukki ma ñaar fukki gëm ñett ci deureum ñaar fukki gëm ñett doon laaj bop bu nek ene bo amon na 5 millions ci jamono jojo boba ngir rek juma gi nga xamni manam moko ñoron man ko tabax wax nañ ni sax bi mo ko dajale ci teunk teleri mom rek amna lo xam da ko ci la da ko ci lubal ci xaliss bobu non ci mi wuy jebaro mom bañ ko war ko indi Touba ki wax cheikh mustafa wo pour ñu xoraat mu dajale wat konté wat li fi nekkal ci xaliss ci walu li ndeyalon ci juma ji bi ñu seug ci juma ji di xaliss bi bok di ko konté keneen gaaw def men ben titte ak bam solo indi ko baax ki Touba baye ko mom ci xaliss ba ndax Touba bu xaliss la bëgg mo wañi afa muy paré wam gaay indi ci Touba bu yag juma ci Touba gi denj ko fi indi ko fi kon day melni li bëgg wax rek moy señ bi juma ji jom ñaarem agge rek dafa deggmal tabax juma yi Touba motax yalla may ko ni wax yalla mom may juma yi lolou day wër 1925 nga bëgg commencé juma yi Touba fekk nga tabax juma jubal ak bobu ni mel ak jamono ji balé ak juma manam dakku ko ak qualité bi ak ni mel koku day melni manam ku xelam jitu jamonom la xamna señ bakk bu so bobu señ bi ne dama bëgg na nga bayyi xel xibla bi mo xam señ bakk bu so ak señ baxer Seigne Mohamedou Khari yakarna mo jom touri ñom ñoron taxaw Seigne Bakay Busso ñom la andalon fexé manam bak penkul juma ji xiblal ko dana yalla fayal ñu Seigne Bakay Busso waaw dana yalla fayal ñuko ba juma ji mel ni mel ci walu xibla bolé ci téré bi xam Seigne Sidi Seigne Moulay bin nako ñu sa wax ci Cheikhna Busso domam mo ñu baxé téré bobu lol day findé li Seigne bi juma ji ñoron nako lol mu wo mam Cheikh Ibrahim Faté ak mbolé mag ñi ñepp kenn ku nekk ñew ñu taxaw maam jéema tek premier xeer bi lol lepp manam fonku fonku jumaa ji du wessu lol lol so seigne jogu mbacke mi mu seigne tafsir mu seigne tafsir waxna mako di lako ci bayam am gi law seigne jogu mag mi neena boba sax bi ñewé day ñew rek bu seigne touba mi joxe digal mag ni bi ñewé dañu bu nga rek commencer manam ñen ñu am nañu xam nañu xona xir ñen ci mag ni bo na commencer gas neena mam cheikh dal ni len mam cheikh ante dal ni len li na do saket seigne buñu santé ñu ñew xol ci jumaa ji pour manam taxaw fondement wala bok xéeru jumaa ji tek ko xol fu ñu placé wu fu mi nek lolou dal lu ko jitu hashtag mo koy jitu wali li do saket li do saket seigne bet jumaa ji mu bëgg bu aggé jumaa ndiarém ngeen nek aw wañ ci jumaa ji wala ëtt ci jumaa ji lolou seigne jogama ko wax ne seigne gan lolou wax kon mag ñepp ñun boba gir rek manam assister pour premier pair bu jumaa ji waye so xolé lim ci diggé rek li ëpp solo ci doom adama ci borowam la ci diggé waqfi limam banaw binaa'a rafi'a dala ñewar ci jimmi jumaa ji inshallah ki téré señ ci di bobu nono yalla ma nga lay ñaan waqfi yalla nga jéggal liman ñeel ña nga xamni banaw ño tabax té boba gaay tabax wuñ dé way xamna ni dañ ko tabax fa la composé le waye man da xamni manam da am mo tax mo banaw cey ku ba xey nim dégg borom alik borom xamal alim tan ni ghaiba hatta sirtu muntabihan day fengi wax fa limam banaw yal na nga jigeel ñal ñi xam banaw ño tabax bina ha tabax jumaa ji arrafi ay yekati ko ndega bo dana yekati ko ba manam fo tollu seen sorol di yem ci sorol bi ndeka mom ku baxi mom la ta ñu ngi tabax gis na jimmi jumaa ji lolu kasso gu borom defal la waye ñi ko tabax yalla nga jéggel maçon yi doon yor tourel yi di tabax ak ñi xamni ñoo ñu joxe xaaliss ak jimmi ne bare ñepp li man banaw mom da mu ta wessu ñi ko ñi joxe ndigal li yo ko sa wax nako ak ñi liggey ño xam no liggey nak ño xam ñu xam no liggey rek ma da musliman dek yalla yalla may ak jéggal wax fi liman amarahum bihi jami'a ñi leen ko diggele jox leen ordre bet ndigal neen nañ tax juway jet ñoñu jéggal leen ko ko da ki déggé solos ak importance juma ki ku bax ki da nga ci déggé waqfi liman banaw binaa'a rafi'a waqfi liman amarahum bihi jami'a lolu nga don dem ndokku digeli xeer yek carrière yek yepp da nga dugale ci bir ni maye ndox ak ni yanu ñu ma don da ngay bokk maam ci banaw binaa'a rafi'a amarahum nak moy ki len jox ndigal nak ko xefatiko fa ka fatiko wal jami' man a'anahum ala bina'iha alladhi bi fadlika ta'ala mom ñi len di dimbal di len aider di len jappale walé mo am ci xalaat la di len jappale ba ba tax man am rek anu jappé rek na nga len jéggal dañ ci dëgë ko ñak ci japp ak ñak ci am xalaat ñak ci def dara u dawur ndax ku baxé nim baxé wayé nimu détaillé liban banaw ak amarahum ak anahum nit wurtu maam ñaka bok ci yenn len ci yoyu lolu da ngay dégg manam da ngay déggé niko jumaa ji ñoré nga kon lo gëral da ngay déggé manam lolu té lolu jumaa ji moko mom waqfi li kulli man bi akha sakana do ñu nak ñi dëkk bi na do ñu ñom nak waaw bu jumaa ñi aggal ñi fi dëkk ni fi julli sét di jeng di ci jëmit nañ leen jéggal ko dañ ci déggé ni mbokk yi ku baqi ni ko fi ko jumaa ji tollu ak manam dayo bi nga xamni jumaa ji am nako ci señ bi té muy jumaa jo xamni mbokk yi

0: daawaaje lépp jëma jumaa ji, lépp lu baax ci koy tabax baa ko fi nekk baa ko fi julli sax, wax na ko yàlla. Wajaal buyuuti maa masaajidi, te buyuuti yi jumaa ji moo jiitu yooyu. Ci jumaa ji la ñaan borom sa ne ko maa lay ñaan. Wajaal masjidi bihi raxba, day nekk loo xam day yaatu mën a dikk ñu bari ku jur yàlla jéggal la. Loolu wàccaay woowu maruk sëñ bi ci matu sëñ ak mbaaxu sëñ bi ci la ko waajalee, ñi koy liggéey ak ñu ci julli. Waaye ci la ñaane borom ne ko maa leen ñaan sama kër yi sama jàkk mu nekk saadatan liraakiin wa saajidi. Loolu it kii rek moo war tax jumaa. Moo jumaa yi amaan yëpp rek ci ñu njaboote dañ koy taf ci jumaa jooju rek ñaan yàlla mu def loolu. Parce que ñu waajalee jumaa ji baaxuwu ñoo gis kuy baax waajalee jumaa noonu. Maa la ñaan yàlla ku war tabax nga jéggal ko, nga jéggal ki leen ko ñi leen ko digal, nga digal ñi leen dimbali aider leen ba mën a am. Maa la ñaan na nga def nag di fa julli di fa rukoo nga jéggal leen ñu am saada. Foofu la wutee gars yi nag. Jumaa yi ni mu wuuteeg jumaa yi ci haykal ci melokaan bi ci wasu melowaa ci maam ji bi ni mu mel kaw noonu wuuteeg jumaa yi ci waayir ci baatit bokk. Parce que ki ko fondee tax ak lim ko lay taayalee moo tax. Yaakaar naa lii bëgg wax ñu bari ñoo gën a xam waaw. Wajaal bu yuuti maa masaajidi saadatan li raakiin wa saajidi. Loolu bëgg yàlla bëgg jumaa ak xam àq jumaa mbokk yi mënta weesu loolu. Moo tax ma wax ñaan boroomam ne ko may nga ma jàkk yépp jumaa yi. Nga may alxuraan karim mën nga ma ko mayati loolu boo gisee da nga ko da nga ko xam. Moo waral ginnaaw bu ñaari at jàllee dafa wax naa jëmmi bi nga xamantee si ni ku baax ki joxe na ndigal ñu war koo fondement jox sañ baag bësum bi leetar boobu noonu jox ko ndigal mu xiblaal ko si mbàkk ànd njabootam ni mu ko waxee léegi nii 1925 26 26 ñu ni maanaam gis diggante boobu gis nañ maanaam tëler yi am lu mu xaw a luuba ci alal ji. Waaye teewul ñenn ci mag ñi xam ne kat jëmmi alal ji am na lu ci sawaay def. Waaye teewul gis nga bi ku baax xiw yee boroomam Cheikh Moustapha Dada di ñëw rek ñu ngi 32 la commencé war maam liggéey jumaa ji woote war ko. Ñu ko gàllankoor ci terrain gi mu maanaam ñu ne ko moom bagage yoo xam ne dañ ko mën a yanu faaw nga ubbi kere ab terrain sikk xar yi dee mu créé mu di yëpp ñu ànd gas raay bi ba mu ñëw. Yooyu yëpp maanaam ngir rek àggale liggéeyu waajuroo mu tedd woowu muy Maulana Cheikh Mouride Khadim. Wax nañu maanaam bi nga xamante si ni sëñ Mourid Moussa wujji na boroomam sëñ Fallou 49 mooy yowmul bidaaya maanaam liggéey jumaa ji ci la commencé moom 49 annoncé Moustapha ci liggéey bi yépp. Waaye nag bi ak 49 nag bu mu toogee 45 46 7 8 9 nee na ci la tàmbali liggéey jumaa ji. Loolu daal kat ab liggéey la muy am solo lool muy marhala saaniya mooy bi mu arrêté ci ñu fal nag 49 la ko door di ko àggale muy ànd ko kilifa yu baax yépp di liggéey bu rëy di ko liggéey 49 ànd ak taalibe yi lu mu bay def ko ci lu taalibe yi jox mu def ko ci dëkkee ay seng ba Touba al Aliya Aliya gi mu tuddee Aliya gi nekk Madina bu Nawara tolli sana salaam. Yooyu yëpp daa xool ni maanaam lu si ñoree bu naree mooy jumaa ji yàlla mel ni xorom ak tubaab ba googu yeneen dëkk bi bare bare ànd goog taalibe yi yëpp. Yooyu yëpp 47 sëñ Touba mu jox 1 100 000 yooyu noonu taalibe yi yëpp kenn ku ne def ci jabo suñ tubaa geeg taalibe yeeg ñëpp kenn ku ne def taxaw ki daw suñ Fallou ba liggéey mel noonu ba nga xam ne maam Djibi 1962 la àgg sondal ag seigne fall di wayal juma ji ubiteli yonne ki dola arabiy yu bare bare bare ni xabar neena buñ dem misra di wax yi ubitel juma ji dem won na ci bokk na ci bixsa bobu nonu bo khali husari mu bax mi nga xamni ko yalla may qur'anul karim la ñom yep seigne fall yegal len ko xol lolu bo gane leer ma jamono jojo juma gi day feñ day firne rek maam nimu yeme ci kaw gi ni yeme ci bir gi mo waral ñepp xam juma gi gi taxawayu cheikh fallu ginaaw cheikh mustafa al karim mu jité ko jité bu am solo yi ngi gis legui technicien bi gëna nako legui 1963 lako jité muy événement bo xamni comme tayla won le 7 juin 1963 xamni do yakana mbokki liggey bu reey la bo xamni kéré bi juma ji aggé seigne fallo ci mbaxam ak xam jamono am mission bu yaatu am ruya baida te lere de nga kama kunta ta'mul ya khadima yakalo mo ne ko comme ko beugé won ya khadima gogum ngir la ci grand mère fi ndol bi hunita fi darin na'im ma len dokki xamna yanki daru xewali ker kru xewali waw ko xamna ni borom juma ji mo ngi gis mom xamna ni borom juma ji mo ngi baye xif fa logi non ma sha Allah immigration bu doy war taxaw jite juma ji seen bi yekko mbollem ku yalla bind rek da nga am dara ci yalla am rek yonte bi nga fat mo xam fatu yegg manam immigration juma ji cheikh ma khadim gi ni kama kunta ta'mul ya khadima bi hunita fi darin na'im wax jo ngay deg da ngay xamne ki mom khadimi mo ci fallo xamna makhdumam mi muy liggey mu seigne touba xamnako xamna limi wax mo ngi koy yeg mo ngi koy baye xel fakun fi ni'matin abadan muqima aw fakun fi ni'matin abadan muqima maafan de nga mutana cheikh khadim lol day fi den ni agi de ko nak den la tolle fiñ tollu lañ ko tollal neel ay degen ko juma yi dana am benen manam innovation am benen manam yekkatu ku wat ay mu ñoko rek fiñ tollu de fiñ tollu rek lañ ko tollole way nak dana wessu lolu fiñ fallu xamona ni may dina gëna taru dina gëna yok dina gëna ganjaru ndax fiñ tollu ak kama kunta amul ya khadima gogu ma xamna ni juma ji du am yamu way lol day fenc waxam day fenc sa rek ni mo waxante borom ci arab ak ci wolof fiñ toll rek len la tollal legul fiñ fi lu nga wéssot wéssale lako ndax lolu moy te bogo ku dem sa masjid nabawi xol tax bu ñeek ba fa nekkon baytu aisha baytu hafsa maymuna ba ci baytu uthman ibn affan di umar ibn khattab abou bakkar yoy yeb da bok legi danaka da dug imam ci bi rawda bi danaka di xawa dug boy rawda da dug fofu non fofu nga xam nga yari ko may fu ñeek fa ñi nga def ama yok bi xam le lepp lolu mo nek ju bari yokkat da bo fo la gay tollon ci fo la xam na ni li day top masjid nabawi rek dem yokko nuko da fi ñu toll len la tollal da yokki dem rek dalikat lu am solo la lu mata baye bo mu neko juroom ñaari sorol bu juma ji do mu neko juroomi soro bo dama juroomi soro lako def boba manara yi nek juroomi soro boba lamb fal bi xamni bina rafi'a gogu xolal day feñ da rafi'a gogu day feñ bo xolal ba ci bir manam sax lima bëgg wax juma ji day wax ni boba juma ji day gi mo day war am solo bina arrafian gogo day feñ ci manam sax bir juma ji day ji feñ rafian gogo non day ji feñ am ngi ni boba gudday masafa bi day masaha bi wok de gudday bi day tolok 103 boba mètre yatoy bi nek 72 mètre lo xamni manam kon rafian gogou seigne touba wax day amar ci bir liggey bi waye da ngay xol jëmmé irtifa'ul jidran miri ni guddé boba day tolok juroom ñent 9 mètres jëm kaw waaw ko bina rafiyan gogou bi gaay ni liggé bobu señ bo wax bobu juma tax gu zahir waye ma ni yefi yekto nga xamna rafiyan gogou da la bi juma gi sa bo xolé waaw dama ngi tim tere señ sidi mom señ moulay bousso lolou ko talikat day findel manam taxaway beug ku bax beug juma ji ba ñu utiliser ci ñaan gi rek day fi ngat ci bir juma ji yakana lu am solo la lu mata baye xel ak talikat waye muni amal a'midatu fal jami' mborem nek poto yi boba jamono jojja 112 poto la waaw amna 84 yo xamni mom da takko jimmi mir bi denga kam yu wajoyu yu waju min na fi ci jamono jojja waaw nga xamni fi tuba ku day war nek yalla fayal bina rafi go wari day ñewat ba legi ni day ñewat mu nek juma ju yeme jo xamni ni mu yew ba duggé da ngay yeggé sa borom ak ni ngay yeggé salaay salam waye ni ngay yeggé nitu yalla ko xamni leppam boromam la bok ami am yalla bok ami am salaay salam fi nga la fekk bax bu sa lekka day feñ ci jëmmi nim baye won xel deug bam ko baxi juma ji da na mbokk yi lolu ku wo xam rek nga xamni kon bu neena bis ni nga tay da nga xamni manam mom lañ ko inauguré won 1963 sa soyete kon day melni nga xamni manam barab bi fatlu ko war ko da nga ko joxat yu yitté gën ko wagarat gën ko fonkat gën ko wagarat waye xamni da bokku ci ni ñi magalé mak ak madina munawara ak baytul muqaddas daf nek mahbitul anbiya wali bah nek fa yentay bah nek fa salihuni nek fa manam bu ñett barab yoyu jalle gisoo ci islam barab bu gëna am qadasa gëna am sel barab amadu khadim cheikh muhammadin bi kon bah gi mo bah gi ñu ko baxé man ci mëna diko siar man manam diko difa julle bu ci baxam la di nga dimbali waay buñu ëppoon ba ñu yees ba gëmeñ dugguñu buñu mëna am xewal gi mbokk yi ngo fonkat waay na xolam cheikh cheikh muhtar ñewé cheikh abdallah ñewé defar yokku bi xolim ci yok moy fi ci fa la waxon moy ñew ba légui de qa'ida ci fa la bu ñew ba def fi toll lañ la tollale cheikh abdallah yamale ko fofu cheikh salih ñew xol defar ci lulul jeex yamale ko fofu ci mahoud amin ñew xolal li wër juma gi lepp dem makkatul mukarram madim nawara am gisoni na fe borom penko ba nek dal borom so bi wara mel li wër juma gi lepp ngi ni ngi ko def tariikh muabbad yi nga xamni gadron yi def ci kere yeb ci sun tuway ñom ci tuway yeb yokkat ligeyat lepp mu nek ci juroom ñaar juroomi sorole cheikh sidi mukhtar ñew gis nda wara nek juroom ñaar degum yokkat def ci milliard mom itam mu gëna yémété dengan sunu jambar ju bax ji ayadahu allah wa ra'ahu shamu dakha
1: dañ la ci xet yu melnu
0: ñew mom xamal azka salati ma rasli mi soriwul ku jegal la demul fedd mu yakaron na ligeyam sax man na waye moko soñu wat ci ligey de ko ligeyo wat da nga yeg ni juma ji ni mu ñoré ko bax da ko ñor rek waaw na ci wote ñepp jog faxat

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بك جلتي. السلام عليكم بك طالبي. نونغي أمبك تدل سوات جيان. Niñ koy défé dimanche bu jot ci waxtu yi ci sen émission diaspora fi ci plateforme Touba Monde bi ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall ci kaddu gi Baye Demba Dia fi ci Touba Toscane nuy ziar mbokki julit yeb rawtina mbokki talibé di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacké mu yagg fi lool té and ak wër iko sakku ci bép julit rawtina mbokki talibé noné lañuy ziaré mbokki sunu kilifa diiné yépp bay wuñu kenn di ziaré sunu mbokki yi nga xamni ñoo nek ci jangu bi tay ji buñu limé communauté sénégalaise chrétienne bi nek fi rek mën nañu yobale ñëpp ndax nak yalla dafa def ñu bokk dëkk and tukendo buñu amé jamm ñoy and buñu amé xéfaw tiss ñoy and mu melni lepp dal ñoko bokk kon nak ñing leen di ziar bu baax di ndokel it sunu jëwriñ sunu kilifa Serigne Mahmad Dan Mbacké Ibn Serigne Basirou Antagnan di ñaanal wajurum yalla yokku leeram mo mamam ju tedd ji di len ndokale ci sen bes bi nga xamni mo jall di magalu daru muxti bok ci bes yi nga xamni bes yu yu mouride yi japp la nek ci bes yi nga xamni bok na ci ndamal mouride yi ndax nak bok na ci liko waral mi ngi indi tarixu ndaje bi nga xamni Cheikh Ahmadou Bamba dajé won nako ak Mame Thierno Ibrahima Fati ba mu delu sé ci kay gi mu melni delu ci ak ndaje bu yemi won la ndax bamuy dem def ko denkon njabot gi delu suwat lam ko denkon khat damu ci ma sha Allah mu melni bu tuwab di wax mission accomplie kon mam cherno defena ni bokk na ci li ñu wax ci slayu li nga xamni modi yoon wi ñu ziar nak mbokki auditeur yi téléspectateur yi nga xamni ñoo ñuy bayyi xel sax su ne di leen ziar ci wéru soxban bi danaka mi ngi taggo waye xamna ni ku melni sayer ak serigne bass diop ñi ngi ci té buñu sañon bës bu delu bu dem rek ñu indi wat ko amna ay mbokk yo xamni fimne ni tandarma la ñuy baña gis ndax daf leen di tital kon nak ñi ngi leen di ziar bu baakha baakha baakha baax man ko di ñaan wër wu mag woow nga xamni modi Cheikh Ahmadou Ramadan ñukoy deggmal yalla nañ ci yegg ak jam yalla bu mu nekk sunu wëru koor wu mucc waye buñ ci duggé luñ ci jaamu yalla nañ ko suñu borom nangul
ñu jox ko addiyee sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Am na ñoo xam ni moom bu ñu sañoon dañ koy def comme ni ñuy def le 29 février rek, waaye nag moom dafa bokk ci weer yi nga xam ni boo ko fàttalikoo daaw dafay mel ni ñaari fan a dox ci diggante bi, daa gaaw lool. Kon nag say rek Sëñ Bass Diop daal biabo ngeen waaj, te xam ni daal dafa bokk ci ponk l'islam yi, toog ba midi lañ waroon teg nga koy xalaat daal, fàttaliku ne biir léeg-léeg dana dund fitna, dafa bokk ci diine. Yàlla nañu yàlla may talak fekke. Maa ngi nuyu bu baax nag Sëñ Ibrahima Ndiaye, Sëñ Ibrahima Khalil, bokk na ci sunu kilifa yi nga xam ni dama wax ni xëy na ñu yore comité de censure. Léeg-léeg damay tiit ndax da ngay toog ba def émission ba pare ñu woo la wax la la nga fa wax yëpp. Kon mu mel ni ñu ngi bàyyi xel loolu di dalal sunu xel it. Di nuyu sama jëwriñ Sëñ Ndiaga Kebe, sama soppe maa ngi koy ziar bu baax, ak mbooleem ahlu téléspectateur ak auditeurs yi. Bari na mbokk yoo xam ni wax dëgg yàlla léeg-léeg sax duñ la seetaan dimanche bi, dañuy bàyyi ba lundi wala yeneen jour yi ñu seetaan la ba pare souligné lay détail yoo xam ni def nga ko ci émission bi. Loolu di wane ni rek xëy na du xam-xam du lenn, waaye nag xëy na yàlla daf ñu nattoo ñu bokk ci ñiy wax. Mënuñoo ñàkk léeg-léeg di bañ a jël kàddu. Mu mel ni ay bés yi weesu ñi ngi fi doon def émission actualité boo xam ni dafa mel ni daf ñoo dabaat, ndax semaine bii passé ñi ngi doon waxtaan ci li nga xam ni moo di géopolitique ci àdduna bi, sans s'en rendre compte. Bari na yu ñu waxoon, waaye ci biir ay bés bi weesu dafa doon lu yéeme, ay mbir yu yéeme yu xew ci àdduna bi, ba ci sunu réew sax daf ñoo dab. Ñu gis ni xëy na ñun ñi nga xam ni xëy na dañoo nekk ci escalier bi gën a tuuti, tey jii événement yu bari boo ko gisee ci télévision yi dangay naan sa yoon nekku ci. Fekk ne xew-xew yooyu ci la sa àdduna dépendre. Li tax ma koy wax mooy semaine bii xëy na ñun sunu gox bi xëy na lu tuuti nga ciy dégg, waaye dëkk bu mag, dëkk bu démocrate bu mel ni États-Unis am na xew-xew bu mag bu fa xew. Ñu gën ko xam ci dossier wu benn nit boo xam ni doonoon borom xaalis, borom alal ju bari, ju faatu ci at yi weesu. Tudd Epstein. Nekkoon daanaka xaritu kilifa yi nekk ci àdduna bi yépp, nga mën a wax ni ba ci sax ni njiitu àdduna bi amul ku am doole wala ku bëgg doole, ku bëgg yegg ci kaw, te xaritoo woon ak moom. Ñu gënoon ko xam ci Epstein.
nekkoon xaritu président bi fi nekk tey ji Amérique. Président bi fi mujjee woon nekk ci Amérique, Bill Clinton, ba ci Bush yi nga jël àdduna bi, pays musulman yi, Europe bi, dëkk yépp. Nga xam ni mën naa ni daanaka bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon décidé tey ji ñan lañu war a dooleel ci àdduna bi. Loolu tey ji mën ñu togloo xalaat tuuti. Ñu baaxoo woon ci àdduna bi, suñu kilifa yi nga xam ni ñoo ñuy jiite dañ leen a defoon yàlla ci suuf, may jégalu ci kàddu koo. Waaye noonu la, boo jëlee suñu président dëkk, daanaka mën nañ ni il est demi jeune. Ndax bu ko neexee ci bés mu jël baadoola bu mësta laal 15 def ko milliardaire, noonee la monde bi di doxee nag. Te daanaka teg nañ ci sunu bët. Keroog maa ngi wax dimanche bi weesu, àdduna bi ni mu wëlbatikoo, nga xam ni jamono ji ñi téye àdduna bi dañoo defar ay mbir yoo xam ni mënatuñ koo contrôlé, mu di communication bi. Communication bi nag daanaka ñun ñii di baadoole yi moo ñu commencé yee. Ndax boo gisee niñ daan considéré sunu kilifa yi, teg leen foo xam ni, jox leen ay mandarga yoo xam ni daanaka danoo nekkoon ay nit yoo xam ni duñu juum, lu ñu def noonu la. Mu mel ni àdduna bi yépp dañ ñoo gëlëmaloon, def seeni loi, teg seen ay mbootaay yoo xam ni mbootaay yooyu tey jii daanaka ku leen contre danañu fexe ba wutal la prétexte boo xam ni dañ la song daaneel la. Ki ci mujj rek mooy ndeysaan, doomu Xaddaafi bi Saif, gis nga niñ ko faatee. Noonee lañu toppee képp koo xam ni topploo ci biir mbooloo moomu, bokkloo ci mbooloo moomu wala ci rang yooyu, nu ñu mën a def ba toroxal la wala ba faat la danañ la ko def. Boo xoolee tey jii da ngay dégg ñu koy wax ay nouvelle ordre mondial, wala ñu ne la xeetu ay yeneen baat mel ni Illuminati wala lu mu munti doon. Mu leer la ni tey jii da ngay gis ni ñi nga xam ni dañoo sësu ci ñoom, doole yi ñi am dafay jéggi dayo ba suñu réew. Mais da ngay jékki-jékki rek gis gone goo xam ni li muy yor ci alal, pouvoir yi muy yor, kenn xamul nu mu toll. Boo demee gëstu dub njàng, dub jaar-jaar, du lenn lu la mën a wax ni kii kat lii mu yor mérité na ko wala fii mu jaar yeeyoo na ko. Loolu moo waral léeg-léeg nga toog ay xew-xew am bett la lool sax. Tey jii dégg ngeen Sénégal xew-xew yi fa am, ñu lay wax diw ak diw, nii la ñu diw ak diw, nii la ngay wax, ah lii nu mu mën a demee.
nga daan gis ay nit yo xamni pouvoir yi ñu am kenn xamul nu mu demee. Epstein boobu ci ñooñu la bokkoon, ndax Epstein benn jàngalekat la woon ci école yu ndaw yi, du xam-xam du dara lu mu yor, jàngalekat la woon di jàngale ci benn daara yu ndaw yi, jékki-jékki ñu gis ko mu commencé liggéey ci monde finance, dem ba daanaka amul doole ci àdduna bi. Tey jii boo jëlee américain yi fukk yi am yi ëpp doole ci àdduna bi, boo demee ci ñoom ci dossier yi nga xam ni moom lañu génne, di nga gis ni lëkkaloo woon nañu ak moom bu baax a baax. Nga jël ci Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ñoo nekk Amérique. Dugguñu par exemple fii ci Europe, ndax Europe boo ne Europe dëkk bi ngay gën a ciblé, njëkk a ciblé mooy France. France nga xam ni da fayroon daanaka quartier général am. Mbedd bi gën a chic ci France mu di avenue Foch, fa la am appartement. Kilifa yi gën a mag France la jaxasoloon. Tey jii da ngay jël ku mel ni Jacques Land. Jacques Land dafa mel ni dafa jaxasowoon ak moom ba nga xam ni dafa bokkoon sax ci njabootam, ba bi mu faatoo doomam bu jigéen ci testament bàyyil na ko $5 million. Ma ñëw ci Jacques Land boobu. Jacques Land dafa amoon benn comité cadre culturel boo xam ni islamique moom lañ ko nommé woon. Ci file yi nga xam ni Epstein génne na ko, ndax bi mu faatoo nga xam ni moom dañ ko daan tëj ko kaso, mu war faa tëdd. Ñu waroon a ubbi yeneen dossier yoo xam ni xëy na dossier yooyu bu génnoon xëy na àdduna mën na cee tukki. Ñu xëy ni ñu deena. Mu nekkoon ci kaso boo xam ni bokk na ci kaso yi ëpp sécurité. Caméra am da doon tàkk 24 heures sur 24, mu am ay garde yoo xam ni dañ koy garder 24 heures sur 24. Waaye bés ba muy faatu caméra yi dañoo fay, ñu ne caméra yi dafa yàqu. Garde yi ko doon garder kenn ki nee na dem na naani café, keneen ki nee na dafa doon nelaw. Kon mu mel ni mbir moo fa ñëw, kenn xamul lan la. Nit kooku nag jaxasoo woon naag àdduna bi borom doole yi. Nga jël Angleterre ki topp ci buur bi jamono yi, nga xam ni tey jii su buur bi faatu woon moo ko war a doon. Lëkkaloo woon naag moom ba nga xam ni bi ñu génnee dossier yi nga xam ni moo ko ci topp, daanaka dañ koo dindi ci lépp loo xam ni moo jëm ci wàllu ndonol buur. Ndax gis nañu ne ñaawteef yi mu def ñu documenté ko. Tey jii Angleterre mënu ko nangu. Nga jël yeneeni kilifa ba ci fii ci Italie, ñoom nag ñu amoon benn politique boo xam ni daanaka tey jii boo xoolee li xew Europe mu di extrême droite bi, bokk nañ ci ñi leen gënoon a dooleel ci wàllu finance, jàppale leen ci wàllu taxawaay politique. Tey jii nga xam ni ku mel ni Salvini, ku mel ni Marine Le Pen ak yeneen ñoo xam ni dañu nekk extrême droite,
danaka bo xolé tay ji bari na taxaway bo xamni nit ñoo ñoo leen daan jappalé ba ci sax ci fayli boko xolé ku melni Steve Bannon da nga daan gis ni liggéey yi mu daan def di ñew ci meeting yi di andak leader politique extrême droite yi nek fi ci Europe luñ doon coordonné la ba ñu bayyi ay trace yu bari ci fayli lolu yépp day wone ni aduna bi ñi ko téyé ay nit yu néew lañu waye tay ji bo xolé danaka nañuy dundé yow da ngay yému sax ci yalla ni ñun ci yan loxo lañu nek billahi ndax dossier bobu ku ci xous defena ni da ngay yému ci yalla ci ay ñaawte fi fi nek dañ koy wax toujours di wax ni nguur danaka ñi koy ñi ci nek yépp ñu ci bari dañuy jaay seen ru ci manam yoonu isbul seytan nga gis yo xamni dañ ko documenter ci dossier yoyu ndaysan ma ngi gis ñuko ci wax bayu bush amna ay fu muy genn fo xamni dañuy wax ni dañ doon sacrifier ay gonne manam di def ay ñaawtef yo xamni kenn mënul su la wax li ci yan base lañ ko tek tay ji nga mëna ñew ñoñu ñoy bind loi wu aduna bi wara respecté wu loi wu aduna bi ñu ne la ñi ñoy doxal manam aduna bi lepp lu fi jëm ci walu économie ci walu loi ci walu teggin ak lepp ñom ñokoy tek wa nga wara wax ni ñun jamono ji ban jamono lañ toll nga gis ni tay ji ñun ñi nga xamni Afrique dañu nek ci dekk yu ndol waye yor une culture bo xamni dañ ko téé dañ ko duggal fi téé ko fa mu jaral ñu lepp ndax tay ji ab mouride bu tok wara magal serignam wara def lo xamni tay ji bu joté kenn mënu ko ko téré day nek lu jafé ci mom nga gis ni indil nañ ñu commencé nañ ñu imposer ben système bo xamni danaka commencé na yaq suñu société bi ci njang mi ma ngi gis ci fayl yoyu Epstein ak Jacques Land amna ben file bu ñu kuko bëgg xol da ngay dem ci file Epstein dossier France nga cliquer le petit prince nga gis Epstein ak Jacques Land ni ñuy insister ci naka lañu wara dugalé njangalem sexualité à l'âge très bas dans les classes lolu mo xew légui France nga xamni France tay ji danaka ci élémentaire bi dugal nañ ci sexualité ak liberté sexuelle noné lañ ko yaatalé ci njangum daara yépp fi ci Europe tay ji dem nañ sax ba yenn fête traditionnelle yi xol leen bu baax ngeen def ci sétlu ñu ko commencé retirer ay fête des pères fête des mères amna dëkk yo xam danaka dañ ko commencé dindi parce que de fay exprimer ou la traditionnalité de la famille. Ñu bëgg ñu imposer ni ñun li ñu yor baxul. Gis ngeen tay ji nit xalaatul biir Europe déclarer ni ñaari soxna la yam. El xalaatu ko. Amna dëkk yo xamni
ñi ngi menacer sax ni boko amé bo yoré nationalité mën nañ déchoir sa nationalité France ñu koy menacer Italie bi déli le fi ñun ñi ñëpp ku ci yor ñaari soxna sa deuxième soxna comme li 20 nga koy def ina lolou nek lo xamni menes na ci tej ben beut waye li nga xamni dafa jëm ci jabot gi ken menesu to tej beut ci bir ndax dafa nek lo xamni ah lu mata bay xel la ndax nak jamono ji bo xolé li gëna yomb accès fi gëna nexa amé copper fi gëna yombé feul nek star lepp depoul ak li sun culture laj depoul ak li diné laj ñun nak ño wara tan mu nek nak jihad bu metti metti waaw jihad bu metti la ndax légui légui nga tok xeyna fi la yalla di natte nga soxlo kom lol u lew mu teul tecc nga xol sey beut mu jégué la lol isbul seytane tok sa wet yor ludul jeex tek ko sa wet dilako xoymat ni la weddil rek ñew ñu seddo ko ak yow wala yaay borom ñu gis nak wax deug yalla ak c'est facile bobu ci sunu société yi wala ci société bi ñu nek mu jaral ñu bari ño xamni danaka xalaatu ñu sax ni ëlëk da nañu taxaw jakarlo ki nga xamni moy sak ñep lolu day jaadu leg leg ñu ci bayyi xel di ci waxtaan ak njabot gi ndax nak ke joge Saloum wala Kadior wala Bawol fu mënti joge ci Sénégal bu muy ñew amna luñ ko jox wajal nañ ko xamna moy kan ba xeyna yalla defal nako tawfiq ba du nexa influencer waye ñi nga xamni jamono ji ño juddu ci période bi mo xam Sénégal la mo xam fi ñu nek rawatina fi ñu nek jaayante bu mette metti la laaj tay ji da nga xey liggéey bàyyi sa njaboot xëyna su baree ba bari fajar ngeen di bokk julli ak gee léeg-léeg sax doleen ci bokk benn wala benn dong ngeen ci bokk kooku mën a xëy jàkkaarloog société boo xam ni société bi daf koy wax ni ko lépp loo xalaat sa xel yoon may na la ko subhanallah lépp loo xalaat sa xel en toute liberté yoon may na la ko ñoo ñee ñoo tënk loi yooyu ba mën naa ni tey jii
diine yi yàlla sàkk yónni ay yonent ci suuf, société bi ñu nekk amul benn diine bu ko nangu. Nañ ko lim. Société bi ni muy doxee, ñi yàlla jox téere ci suuf yabal ay yonent ñu ñëw woote, amul kenn ku ànd ak ñoom ci société bi ñu bind. Waaye nag ñu fàttaliku ne bi yàlla sàkkee doomu aadama, xamal ko ba pare ne ñépp sukk jébbalu ci moom, seytaane dafa bañ ngantal, yàlla xupp ko, mu ne yàlla fay ma, comme dama laa liggéeyal fay ma, yàlla fay ko nag. Payor googu moom la indi ci suuf. Payor googu moo ñu sonal de ñun ñëpp, ndax tey jii daanaka da ngay xool ni poñetub aduna moo yàq aduna. Doomu aadama alal lay jël di dajale, di dajale, di dajale, ba yow da ngay yéemu ci yàlla. Ndax boo toogee ñu lay wax doomu aadama yor na ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards, te nga mën a gis bu doxee 10 mètres gis koo xam ni bu xëyee du lekk ba suur, daanaka daf lay jaaxal. Di ngay xalaat ci société boobu ban société la ñuy dund. Mooy waral société boo xam ni képp ku ëpp sa doole, ku sa morom doole wan ko ko, daanaka ci loolu lañu nekk. Société boo xam ni dañoo toll ci jamono joo xam ni ku toog ni man nii laa bëgg a dundee, ñu ne la doo ko fi defee. Loolu nag day nekk lu doy waar, ndax yàlla de moo ko wax àdduna moom ba ba muy tukki, ñaar ñi duñu jóg ci di jaamaarloo, ku baax keeg ku bon ki. Waaye nag toujours ñun war nañu mën a xool di def ay njàngat, ku ci nekk di xool yow àdduna lan nga ci contribuer. Ndax nag wax dëgg yàlla, ñun de yoon wii ñu bokk, ku gëstu dëgg-dëgg am ci li nga ci war a am yépp, wax dëgg yàlla waroo ñee kenn. Tey jii boo xoolee l'islam ba muy wàcc fële ca Makk, defe naa ni ay civilisation la fi fekkoon. Byzantin yaa ngi fi woon, Perse yaa ngi fi woon, rawee ko ay junni junni at. Kenn ñëw Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woote wooteb yàlla boobu, ñëpp ne kii de du dem, mu tàmbali ci benn, ci njabootam di yaatal di yaatal, ñu xatal ko Makka, mu jóge Makka dem Medina. Ba mu demee Medina ca la woote ba tàmbalee yaatu. Ñu koy topp ba biñ ko bàyyee gis ñi ko wuutu, Ababakar Sadiq, Omar ibnul Khattab, Sayyidina Ousmane, Ali,
ñu tek fi une civilisation bo xamni tay ji bo xolé bari na ci lo xamni toi bi ci civilisation musulmane lañ ko jëlé dañ ko djel yok ci yéssalat ko def ko sen momelu bop daara yu magi université yi ngay gis ci l'islam la tambalé deug deug ni cursus université di teudé rek boko xolé mi ngi tambalé ci l'islam anglais yi roy ko université ngay gis ay ñom Cambridge Oxford nga xamni danaka niñ ko déféré sax da ngay gis université bi da fay am église ci biir église bi nek ci digg bi yenen faculté yi dogu ñew nga xamni idéologie lay top l'islam ko fi ñëk tek borom xam xami El Ghazawi ak ñeneen ak ñeneen Imam Malik nga xamni tay ji philosophie amul lu l'islam doon won traité tay ji ñun ñi nga xamni ño nek fi Italy nga xamni xam nañ ko bu baax mu di assegno unico assegno di famille assegno familial l'islam ko ñëk tek ci jamono Seydina Omar bu jigen di nampal lan lañ ko warlul bu jigen muccé lan lañ ko lan la ko société bi warlul l'islam ko ñëk tek kon dañu yoré li gën bo yoré li gën nak rek yalla war nga ko té ba mu bañ rëcc say loxo nun de société bi ñu nek ah société bu bari jafé jafé la lég lég sax da fay melni jëfé fi sa diiné da fay am ay galankor yu mi am waye defina ni lolu moy jihad gi dëgg tay ji sunu ndono yi fi nek nga xamni bo xolé société bi dam koy wax sax ni danaka bari na xalé yo xamni l'islam dañ ko bëgg def légui mot xalé yi jigéen yi boku tambalé ci ñom da ngay gis xalé bu jigéen bo xamni naam gëna muur ci kaw waye limi sol ci suuf yépp dara baxu ci boku déssé na xam diiné waye njabootam am nañ ci responsabilité ndax xeyna su xamé ni dafa wara muuru naam dafa wara muuru waye bu amé complexe ni sama mbokk yémay dem sol sama mbokk jigéen yémay dem fekki ñoom ñëpp liñu sol dafa dang kon ci suuf damay dangal

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokku julit mbokk talibé ñu leen nuyu di leen ziaré di leen bal waq di leen bal ñaan suñu borom jéggal ñu ta nanguñu bu ngeen gisé jotaay bi nak ci khadimul islamic center bi ñen wara xamni ñi ngi fi ci Detroit Michigan ren ji nak wax 2026 wax khasside day kon nak wa Touba Michigan ñoo ay ren inshallah ci leen mam tianu job ñi ngi wo kep ko xamni ñeenu ci dekk bi ñoy wo ci liggey bi di len wo sen teway di len wo sen ci sen sen xewal surtout nak ñi nga xamni ño sox daayira bi ak ñi nga xamni ño fi nekkon bobu ak legi ci ane 2000 ba 2019 nga xamni ñi ngi ci dekk bi wante sen condition sociale taxna mëna tu ñoo tew pour niñ dan tewé jërum nam ci lan lañu mënd wo ndax ñu sagal suñu rakki suñu doomi suñu jarbaat yi nga xamni ño ay ren kon nak ñu sakku seen teway yu ñep ñu ñu sakku tamit seen barkelu kep ku ko ci man bu lol wessu tamit jërum mam ciorno mi ngi wo kep ko xamni sa tank mas na nek mi ci gën xamni mas nga bok ci daayira bi te suñu borom def nga tuxu ci benen état jërum mam ciorno neena ñu lay wo ci liggey bi ñu lay wo nga ñew fekk ci suñu jarbaade ak rafti ak yoyu nek ci liggey bi bu dafé inshallah jëwru neena dal kep ko xamni mas nga tek sa tank mi fi gën ni ñi wax comme niko tuba bi do waxe Touba Detroit one day Touba Detroit forever kon ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim mbokk julidi mbokk talibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di jital ci nuyu bi cheikh mohammedou muntaha mbake di ñaan suñu borom yagal fi lool te and ak weer ba naal yi mu naal ci liggey juma ji suñu borom may ko katan mu mën ko yeggale ba tek ci yeneen naal mbokk julidi wa Touba Amérique ñoo ngi leen di nuyu di leen yeggal bis bi nga xamni mom lañ deggmal muy khasside day di am le 9 mai fi ci Touba Detroit ñun wa kureel tayseru hasir ñi ngi leen di yëgal ñi ngi leen di dalal képp kuy jàng xasida di suñu mbokku kuréel kat yi di suñu mbokku rajas kat yi ñi ngi leen di dalal ci suñu dëkk bii di leen yëgal ni tamit am nañ guddil àjjuma goo xam ne bëgg nañ koo amal ci alxames gi kon ñi ngi soññ suñu mbokku jànkati xasida yi ñu teel a ñëw ndax dañoo bëgg a amal benn kuréelu sélection boo xam ni bépp jànkatu xasida rek ak état boo mënti jóge incha allah rabbi suñ sañoon nga mën ko nu mën a fekkee guddi àjjuma bi kon damay bañ a guddal ma jox sama mbokk talibé seen cheikh bawal moom ci commission culturelle bi la bokk mu am ay kàddu yu mu soññee
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa nabiyina ajma'in waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi absida assalamu alaykum wa rahmatullah sunu mbokki talibé sunu mbokki julit yi wa kuréelu taysirul ansir Touba Detroit ñoo leen yëgal bis bii ñuy amal di bisub xashiya it di bis boo xam ne Touba Amérique gi yëpp ñoo commencé àndanoo di ko def ñu tuddee ko bisub xashida ñu war koo def fii ci Touba Detroit di ci woo mbokki taalibe yëpp fa waay mën a nekk ci biir Amérique ak ci état bu mu mën di nekk ñu di ñu soññeeloo ci lu jëm ci wàllum durus mi nga xam ne fasiyéene nañ ko teewee fasiyéene ko ànd ak mbokki taalibe yëpp ca nu mu gën a rafetee àndin di soññ ñëpp ci xeeti colin gi ak dal gi surtout dal gi ak ma concentration bi ci bu ñëwee ci bis bi ba bu ñuy toog ba muy jeex ñu ànd ko di ci ñaan dajeekee ngërëmal sëriñ bi di ñaan yàlla may ñu fekk ko te tal ko te ànd ko àndin wu rafet te defee ko ni wa sëriñ bi bëggee waaxir doxaana alhamdulilahi rabbil alamin

0: defaroo la koy misal mooy xol bi, xol bi defaru. Xoolit ak defaroom la koy misal mooy comportement nit ki. Nit ki comportement ci nga xamee ne yor na xol bu defaru, yor na ruux bu defaru. Moo tax sëñ Bakki bu su ne woon rabba qulubana qulubana wa ajsamana, sunu biir sunu biti la sëñ Touba defar. Loolu kon mooy melaw magi murid yi di melaw murid sadiq. Tër bi googu sëñ Touba daan def nag defare defarroo da koo def ci qasaid yi, da koo def ci qasaid yi. Moo tax moo xoon sëñ Balla Falla Dieng ne ko ku ma yabalati ci yow jox ko xasiri gi mu di ko jàng. Te booba ñam daa yabal ca moom mooy ñu bëgg a defaru te amut jotu def ca ñoom amatu ko, muy tànn ci ñi mu defar leen ca yabal. Mu ne kon ku ma yabalati ci yow jox ko jaalibatul maraaji. Gis nga ba muy bëgg a dellu ci boroomam sëñ mag bi dajale woon na ay kilifa ne leen sama borom dama yónnee ndaw, wan leen ne yàlla da ko yónnee ndaw ne ko def ak dindi bàyyikoo qasaid yi te ñu déyaale. Kon lam doon def lépp mi ngi ci qaside yi. Qaside yi day dolli xam sëñ Touba, te xam gi day dolli bëgg gi. Bëgg gi nag ci rek defaru nekk. Bëgg sëñ Touba moom doy nag baax. Ne ko sëñ Moussa ka waxe woon waaju la sopp dal di baax, waaju gërëm muy gën di baax. Yàlla na nu koy gën di sopp faw. Yittewu qasaid yi sëñ bu seex na ni mu ko waxee lu am solo. Jamono ji lu wér daa jafe, lu wér daanaka amul fenn. Kon nag qasaid yi moom wér na sëñ mu taxaw mi nga xam ne neewoon na man gindiku naa ci sëñ bi. Nee na ku bëgg a jege sëñ Touba na fonk qasaid yi. Ku bëgg ngërëmul sëñ Touba yomb ko na fonk qasaid yi. Dem ba ne ku bëgg a gis sëriñ bi sax, ku bëgg a gis wala nga bëgg koo xam wala nga bëgg koo liggéeyal, qasaid yi moo ci jiitu. Ndax ñoo di jëmmam ni ko sëñ Seyoon a waxee léegi, ñoo di jëmmam. Sëñ bi wax na ko ñoo di karaamam karaamati xattu yati wali jazab aadamahu baq rabbi bi xattu yi fan jazab. Nee na karaama yi feeñ na sax ci lim bi mu bind. Sëñ Touba lim bu mu bind xajul ci dund gi mu dund. Cheikh Amadou Bachir ci ñinam nee na wenn weer sëñ Touba daa nañu ci génneel ci ay qasaid loo xam ni liggéeyu fukki nit la yoo xam ne seen xalima du fendi. Fukki nit yu yendoo bind di ko fanaane ñoo man loolu. Sëñ bi génn ko ci wenn weer moom doom ku ne xam na ne kon te ni mu toll it kenn xamut nu mu toll. Am na naar bu ko mos a laaj li nga bind ci géej gi nu mu toll, mu ne ko neexu te xam ndax am na ci yoo xam ne sama borom dama digal ne ma suul ko yii mu ne ma sot sànni ko ci ndox mi te géej gi rek. Kon qasaid yi xam ni mu toll kenn xamu ko. Ab xaaj la qasaid li ñuy tudd qasaid noonu ab xaaj la ci mbindum sëñ Touba mooy munaajaat yi diggante tudd yàlla bàkk ko jéggalu ko ñaan ko ak li ci des liggéey la tàgg yonente beeg julli ci moom muy way muy wesar lépp noonu qasiri lañ koy jàppe muy mat fukki ba it mu manqué ko lépp qasiri la ñuy wax. Te boo demee ca islahul aru da nga xam ne ñoom am na lu sartu yu dajee ñu soog a nangu qaside waaye noonu lu jógee ci sëñ Touba rek wasar sajax ak lu mu mën a doon qaside lañ koy tuddee. Mu tuutal ko ay tur yu bari ci biir qasaid yi dana wax qasaid di wax tawaalif kitaaba makaatib kadb midaat ak qalam ak yañ ca xare aqlaam ak qilaam yépp sëñ Touba nañ ko tuddee qaside yi. Am na ci xaaj boo xam ne wàllu jàngale diine dafa mel ne ñaari xaaj yi qasaid yeeg yi jàngale diine moom la boole ca mujjuk midaad yi bayit wa hadayti bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali muy téere xam-xam yi bi dikri maa salaati wa bi mathi di qasaid yi. Waaye lépp kon luy defar la qasaid yi dikar la ne tax murid bu ne war koo yittewoo mooy sëñ Touba ne woon na dikar mooy li gën a màgg ci lépp li am murid di baril dikar moo ci gën. Aw maada wama dikri foofu akbaru min kulli ma kaana al muridu yukthiru. Sëñ bi ci bopp moo annoncé boppam qasaid yi ne képp ko aju ci man naa xam ne jëm naa ci yàlla ak ci tawaalif yoo xam ne yakunu fiha nafau al muslimin wal muslimat fi dunia wal axira. Njariñal jullit ñëpp ngi ci góor ñeeg jigéen ñi àdduna ak al axira. Gis nga ba muy wax ñi aju ci moom la waxal waaye njariñ li da koo yaatal jullit ñëpp la wax ne mën nañ jariñ àdduna ak al axira. Ndax dafa kawe fa yàlla kawe fa yonante bi li yaclama an naadiru anna xatti
1: ila ilahina ahabbu khati sama bind mo gënal yalla luddul mom yarante bi it gis nga ya rabbana salli ala man kasir qad ghasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi yarante bi magal ko dafa melne li seigne touba bayyi jeexi di ci gëna kawé moy qasaidi ndax ci jëmmam ju tadd jeela joggé seigne modou diagne daray kamil ci magni la bokkon masna ma wax ne seigne bi newon na sama mbot ci sama makati bi la koy def gi nga xamne kuma bañ bako fi moy moy qasaidi te mbot ma nak botum seigne touba nak yemut ak dara seigne musa ka neenako sa mbotum qalimaro dubusu musa moy yatu musa nga xamne lepp ci la ko da def jom malon ci jabarkat ya neena mbotum qalima moko raw te waye de ya nga dekkalte won na isa lolou waxi magni la seigne touba lan moko taxa bind bokku na ca lima wax legi amna jo xamne ci ñaan yalla la jëm lolou ci alquran la joge sun borom ma waxal ne qul ma ya'ba'u bikum rabbi rabbi lawla du'a'ukum bu ngeen ko ñaanul du len may du len faale motax qasaid ñaan yi barina sindi di ca la bok tuhfatul mutadarrin liñi tudde al matalib al arba'a matlabu taqabul matlabu afiya matlabu huzaini matlabu shifa yep ci khasire ñaan sante yalla amna yo xamne sante yalla do nga ko taxo jog lu gis nga wa kana haqqan mu cey wax jitu bi dal qasid shakiran laka ko ci sante la jëm am yo xamne day tag yonent bi di julli ci mom lolou yit kenn mënu ko genn ci alquran sunu borom moko jek tag wa innaka la ala khulqin azim julli ga ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amna jo xamne kon ci tag yonent bi la jëm lu melna mawahibun nafi' fi mada'ihi shahi' مفاتيح البشر والامن والجنه في الصلاه والتسليم على مقيم السنه كون لول نك موني موم نيم كو دا ديفه موي لي تامبالي محرم با جمعه الثانيه موي ويري تاغي على الذي مدحت من راس الحرم لسادس الشهور وهو منكر لي تامبالي رجب با ذو الحجه تي لاي جولي تي نتي موي وير وي يي نك ني من رجب الى انتهاء الحجه له عليا صلوات الحجه amna jo xamne jihad la lu melna laysal birru xam nga ne señ abdullah maram defon nañ ci ab jotaay laysal birru gis nga hadi qasidatun biha jadaltu ahli alkitabi biha qataltu kon jihad ko taxa juk noni nga xamne non la jasiya dan def ci noni l'islam ya neena mbindam non lay def ci noni nga xamne neena bu ko bayyi wuton rek ñom ñeppay fatu law annani lam atruk alkitaba mujahidan biha dawal itaba lamat bil bayyi kullu kafiri illam yatubu lillahi alghafiri no lakin afawtu an jami'a an-nas li wajhi rabbin mulikan khannasi da motax muju bayyi mbind moma amna ci khasri yo xamne day waxtani xewal yiko yalla defalo amma bi ni'mat rabbika fahaddith lol yit barina lol ci qasaidi rawati na gannaaw geejji o yep na day dugante yep da ngay dem ci khasri am dahya salatu na ci salatu am dahna ci ya tahadduth ni'am lepp mom waxna ko sax li yamtidahun bis salati muzija wa hamdu rabbi wa shukrim tasaja yep da jaxaso parce que itam waxtu yego señ bi dañ bi defé da ci feñ señ touba mana halam day top ay jifam ba ci ak njabotam sax ak njabotam señ salem touré mustama netlinama señ bakke jaxate amna luko señ bi massa wax ci ñi nga xamne ñoy ay jarbatam señ salu ñom señ blat ak ñoñ neena moneko lolou ñom bëgguma ñoy jëfëndiko lolou ñom dal lañ koy bañal ñom ñoon waye neko nak lolou nak bañaluma ko seeni mak nga xamne amna sirru kon bu ne ci lepp Seigne Touba rek ni mi démé parce que kon amna ci yo xamne jitu na geejgi

0: Amon gasko so ko Amon ko bokku ci nitki great dencha gannaaw bi rek ko ci am leena lol
1: bam tambali di ba ba ati ndiaré ni neena lepp sunu borom nan lako yekete gi yekati ko manguko yekati ko ca kaw xam nga waxon na ci raditu anil mawla nga xam xam jege jere ko binde ne mi ngi yaakar sunu borom yekatil ko makati bi qasaidi rahimun shakurun artaji minhu rafa'ahu ilayhi makatibi wa akrim bihi rabba way ci mujju ndiarim man na yaakaram joju deguna ndax ci la waxe rafa'a ma katabtuhu min asashi min munabbihan fi rafa'ihi fi hamsashi hamsas mom moy at yu mujji ak lam talifa ci koñ lol kon lol la wax ca la jitu geejgi lol la ta wax ci bir geejgi lim ci talifa ak njaal beenu gannar fukki at yoyu nana yoyu mom genn ko wurta genn li kaunaha asraran ilahiyya sakra la yox digante nak yalla motam la jo xamne ci geejgi lako sop mom da ca don jihati qadim ñettal bi nak moy lan ci mauritani ak jolof ak njaare pasay rew la wax ne mom man arada an yantafi'a fi dunya wal akhir falyajtahid fi ma katabtu fi baqiyati mukfi am shahidna bikar moy atum baksash njal benu ganar ne fatil kal makatib faqat ghayra al qur'an wal hadith qat'an neena te yoy mutalif ci lan ci ganar ak ci yeen jolof ak jarim ludul al qur'an ak hadith wax yonenti bi neena moko feyte kaw barake nga ca yo xamne ولها بركه عظيمه لم تكن في غيرها من التواليف بركه غتا يو ماغ يو خامن نيكول تي يان تي تواليف كون ني واخ روحيه واي داني جيك البعد الفني سيغ توبا ييمه غي مبنتم ييمه تي ظاهر رك عربيه بي رك نيمو ييمه نده مو دا فا واخون ني الى مالكي قد قلت في خدمه النبي عجيبا ده من قد سما في لغته ligéel na yonent bi ci ay qasida yo xamné ñe gëna kawé nifu ci langu arab jaaxal na leen ñepp ci yému lolu rafa'na ila al-mahi alladhi zahzaha al-husna malihan ajiban akhjala as-saj'a wal-wazna kon bindum zahir mi rek amut bind mu ni mel ndax jumtu kayu bind yépp suñu borom dak ko defal dak ko rekkil fam nekkon jox ko an-nahwu al-'arud wal-bayan li sulibat wa li biha 'ayar motax bahr yep danaka señ touba bind na ci bo deme ci muy bu ñi ci da al bahru khaliliya basit walaqad karramna kamil kun katiman khafif innani a'udtu mutaqarrab ala man alayya rajas mom danaka li ep ci qasade yi rajas la bu ko defé nak bahru yomba na xamé moy ep jep qaside gu bokku daaj rek ñax ño bokku daaj man nga na ño bokku bahru ma mawahibun nafi'a rek mo bokku ci bohor yoyu waye ku ñu wax cheikh mamadou yadali ma son na ca bind salatu rabbi ma salami qasida gu guddula won nga xam na neena ci tafesu geejgi la nakon bis rek dusi ni mi sanne mu am lum ko jox mu jox ko ben daaj mu talif ta daaj bobu nga xam na ci la señ bi talif qasida qasida ak muahibu melna la señ musa ka don wax rek ca bami wax naan da rombon ko yitaaso kuitaso kuy setal jitalup set ditaso nan ku jital lima jital lula neex laaj neena lolu inspire ko nak mu jël daaj bobu tak ci señ touba moy njoj daaj gis nga dama rombu ko setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma set mbir momu jital jëru laay gañ ma faf jogne ko tubal malaka day gañ ta andak kima andal nu dem ba touba faral jebulu mo gën torox su boba kon lu mel nonu daj bobu ci la ñewé ci cheikh mouride dali mom di mawahibu li qasida gu yéme ci bondul fanni bi ñu nek nga xamné lepp ay jinju la seigne touba da cey jinju wenn tour andi wu ko ci lepp day jinju tambali ci borom mo habl istiqama binil malama hablil karama bidil liwa'i ci la tambali dug ci yonent bi bidil liwa'i wey nak zakal munyu zakal udakal bashir lahu ushiru bi tathnay lepp da koy jinju sural amin ma'al amin fawqa al amin lasfiya ba ci al khulafa wa rashidun bala se ci ñoomit seen tour andiko ay jinju la ala al atiqi di sayna abubakar ala al wazir sayna umar ala al diya sayna usman ala al qarib sayna ali ala sahaba ba ñu jeex la fa ne waqante kam don waqante ak yalla ci njalbiru muwahibu mom la teje qasida gi delu wat ci borom mom
2: ya dal jalal ya mutaali ya khairawali ajib duai ajib duai day mena bidil li way jim jekona wax nangum ñangi nak fi lako ande muy qasida gu yeme go xamne ci muwahibu ci bokul fanni batay seigne touba ni mu yeme ci bind da ci jëm luñu wax luzu ma la yalzam moy lañ la fañ la teunkon ci way mom day teunk bokum melna jata ngat bokum lepp ngir fonke ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ila allah qad wajjahtu hamdi bi shukrihi ala man maha kayd al aadil bi ibqari yu mel nono nga xamne tali joju xana lam gi rek lañ la teunkon ne boy khafiya dina daano lam waye mom da muju ñaar arafu jek yep yu muju yep da koy day don ben daanel lolu gis nga li mo lañ waxtan wi wal qawafi gis nga ci midadi ñetti bayit lay andi nga xamne njaal benu bayit bi ñoy bok ñetti bayit yep seen njaal ben ñoy bok tambali bayuru mu jebe nak mo daane la ko tambali bayu bu jek mo nga xamne midadi nga xamne lu melna bo jine ci arafu taabu mu ci aksi faritu bi anni kayisum bintibahi wa anni arrayanum bi asfamiyahi pagogu jela pagi yonu ñaaral tawali ilahi bu'ta sayri bi jahi waliban khairu sa'i ba'da ishtibahi jelat ko yonu ñatel pawaitu tariqan qawm waqtam tidahi wali qad qada al hajat bir rawd wal bas tay tagu gu lay danelat non la waye midadi ba midadi jeex tanki ko man yu tarasul faqad ata'a allah di ñaar fukki bayit ak ñaar fukki harf ñaar fukki harf ak ñaar harf woni mu andi ci ñetti bayit boko bolé ñaata la 66 di ismu dadi allahum moy nidadi waqlani nga xamne leppam lepp ci señtu wa mbut la motax karamu man takrimuhu yaltazimu sahara luzumu ma la yalzam liñu al musiqat al musiqa dakhiliya day am ci bindum señtu wa nga xamne yow mi xamul sax day manam wax ji day neex ci yow day neex gisal muqaddamat najibun ajibun nasibun wa huwa nasikun lu melna naqibun raqibun mustajibun mushaddabun yu mel nonu gis waqani nabiyul huda bahrun nada daygamul ida waxin yoyu alam ci nur dare gis nga alam ni abdillah qaid khalqillah lil ilah waxin yu neex yoyu nga xamne bo xamut sax waxin wi rek dana la yengal gis nga bo demé ci attaba du nurun darihatuhu bahrun qarihatuhu ammat nasihatuhu fi sirr wal alan khayrun mawaddatuhu dayrun adawatuhu mayrun madihatuhu lil mufliq al faqir nga waxinu neexene am lañ wax jinas seigne touba da koy andi ñaari baat yu bokk ban nga xamne baat yi ben la te wute pri wute maana du melne yaqini yaq da koy wax lu bari yaqini tarka amdahi sayyidi ma xana ben bi lisan la ben bi fi xalla lolou da koy andi wan asiru ma al abrar hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asir gu jek gu mujj ge dana dox be prison lay tek nga xam lu mel nonu señ bi andi nako motax jina so ko lusum yoyu muy wax nak motax muy wan yep day beglo yonent bi ala alladhi yasruhu jinasi mubsana kulli an al khannas ala alladhi yasruhu lusumi ay dal baraqi hibbi dal haizumi kon señ touba kon dal walu adab rek alu khala arabiya mustawa ba ci señ touba amon kawena lol motax narwa muhammadul fadil ibnu ahmad dalil yanqubi waxon wayam yo xoro xoro mo yoy mo waxon an nahwu wal lughatu ilmu al arabi wal juru was saha wa inda al kurabi shimatuhum fajaahum dur rutabi ahmad bamba man ala bir rutabi najlu habibillah dhi taadbi fa salaba al jami'a ay salabi neena señ touba xam xamu arab bi adab ak li yep da doon xam xamu nari señ bi ñew nak rek ko ci ñom ba danaka rek de setuñ dara fu minum fasaru indahu kal khushubi mu jul lepp dañ ci ñom bañ melna denk yu wéré da ne ko ahmad bamba ya hat taqarrubi afa yahlu laka zulmul arabi bi akhdhi nahwihim wa akhdhi al adabi wa akhdhi judihim bi ghayri wadabi señ touba ndax ni nga toña nari jaaduna ndax nangu ga sen nahu nangu sen adab literature nangu sax sen jikoy tabe ñi amé won dañu amon lepp jël nga ko mune ya ajaban yem na ko baxé ni ba nopi mana toñ ni ya ajaban min salihin muhaddabi yadhlimu ahli ad-din ahli an-nasab li waxin wu safar mo xam wanana ci ne kon señ touba ñom nari jomal na len ci arabiyam bobu gannaaw bamul fanni bobu xamna waxtu wek gudday bi ñu teunk rek mu gaaw señ lañ ki yon rep ñu teunk rek mu gaaw bu de ci walu ruhiya mom tayima bu kawela qasida yi danaka lool sax moko taxaju ndax ay rabbaniya la rabbaniya qasida yi luñ maggal la ci yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam haraba min shi'riya iblisul marid wa bi qasa'id yahtadi al murid nana iblis day daw bindam murid bi nak da ci gindi ko mo fofu kon la defar guy tambare murid bu xame fami jaar rek daldi mana defaru motax ci ngay deggel la señ salu netti won na newon na mu waahi bu fuñ koy yak ken du ko yak assalamu alaykum yahtadi al murid
3: lo xamé ci gindi
2: ko ta fañ koy jange mo fañ koy yak motax
4: parce
2: que day itam an li nga baye di
4: le
2: ci kaw la ko señ touba
4: jëlé
2: way ci kaw lay delu itam
4: ñu aada ak suñu ciosan ak xasida yi nga xamanteni ni mom mom lañuy deglu
2: neena ci kaw la koy tuxal
5: soxna mam jaaroko
2: way itam bu noppé ci yar
5: ba fekk la fi ci exposition bi
2: gis
5: nga exposé bi ñu xalé yi defal
2: léral
5: ñu li nga xamanteni mom lañ def ci tableau yi lepp nak di lako italien ko exposition bi yeena koy taxaw
2: lepp bepp sa
4: salam alaykum
2: may ñu neena yalla ci bopom
4: exposition bi nak mën ma jital xalé yi
2: leg
4: nak li wara exposition bi dafa am ñu bari ño xamanteni xamagunu serigne touba kan moy serigne touba
2: neena
4: ak serigne touba ban ligey la def si
2: si
4: l'islam
2: mo ko ñak
4: motax
2: leer ngeureum barki
4: panel yi no esport lolu
2: moy tambali ak njub la nit ki
4: deug ki ka am lu mi wax
2: am leer yoon wa leer ko
4: am na bari lo xamantene dang ko
2: teunk
4: nekul lo xamantene lepp dang ko bind si tableau yi
2: ndax
4: na ron la bind tableau yi fi
2: dun fanan
4: ndax Serigne Touba def na lo xamantene
2: ñun
4: ñi sax
2: wana len bindam itam
4: lo xamantene sax xeyna
2: xadi
4: xamuñu ko
2: yak kat bu ma
4: moñu fi ba legi
2: motax
4: jang bi day continuer sax ñu continuer di jang di xol lan la fi Serigne Touba baye ñu si mëna jappalé suñu rak
2: yi
4: di len tek si yoon bi nga xamantene Serigne Touba mom la bëggona tek xalé
2: asat arasin muné fum bindé rek
5: di la sant bu baaxa baax
2: di gëreem
5: ñi nga xamantene ñoy doomi réew mi italien
2: yi ñatt yoy la seigne baye seigne baye jaxat ko teunk naan
4: wa ñoy li ñew di intéressé wu motax sax fa ñene ci ginaaw defon nañ ben exposition ci ben université bu nekk fi Brescia Brescia université catholique Touba bi ñewon nen
2: lil qadir
4: fa ñu ligalé na histoire Serigne Touba
2: dem bana sax ni akere ci yalla
4: qasidi at tamit lan la bëggona def da SB ni so waxe jihad exemple jihad la lay jox SB so dégé jihad da nga
2: am jeexitu
4: ju kawé nak
2: gis nga am na
4: na ko ci ganna def dafa nekkon jihad pour indi jamu ak salam nekku won jihad bo xamantene day indi comme ni nga xamantene nasarani lol len def lol len yaakar dal
2: bameli ni lu bax na ñu né bobu ciir ya fa nekkon yalla ñu yalla joxo
5: juin bi rek ngeen
2: ñu wala am na yeneen
5: xew xew
4: wa am na yeneen xew xew yu ñuy def exposition bëgg nañ ko gëna yaatal ma si wo nak sama rak yi sama mag ñi
2: tindi wu la nak
4: di wo ñepp dal ndax yaatuna ñepp ku ñew dal ñu jox jëm la jox ben côté
2: ben bis rek
4: gam lo xamanté xamoko tamit ñu jëm la sé jappalé pour nga gëna xam kan mo Serigne Touba nga mëna xam histoire donte xamoko
2: won wala
4: am ko lo xamone mais amna lu dess
2: aslam ko tulbi lil baqi bi ahmadina
5: ñu ngi taxaw kon señ Bekay Sène ak mbokk yu baax yi señ Diakhompo yi ñu taxaw ngir nak ndax xam ngeen lepp lu jëm ci jangum alquran fi ci dekk bi sunu borom dogal na ci loxom la nek señ Bekay di lay ziar bu baax
2: ba fayma qasa yi dang ko xamé sax
5: ñu ko liggéey bu reey bi nga xamantene yang koy liggéey sam diko liggéey señ Touba fi ci dekk bi jëmele ko ci tout tanki
2: ak kep
5: ko xamantene rek war na jangi dina
2: way la bokkom
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara
2: sax da na ko jëlé
6: tambalé nuyu ci mbokk yu baax yi nga xamni ñoo ñew talal ñu micro bi tambalé ko ci Serigne Khadim ci Serigne Ablaye mi ak ñi mo andal wakal liggéey bi yépp waaw di sante borom subhanahu wa ta'ala di sante Khadimul Mustafa mi nga xamne bis bi bisam la ñun nak wax deug yalla comme ni nga ko waxe dañuy yëngutu ci njangum njangalam xalé yi loolu nak ku xam yoonu Serigne Touba manam mouridisme xamne Serigne Touba mom am jang ak jangale loolu rek ci la nekkon motax bi yalla dogalé ñu nekk ci réew mi yalla dogal ñu am fi ay tout tank yo xam dañuy juddoo ci réew mi ñu tanaleen tuuti ñu nak kon nak nañ leen di jappelé ci li nga xamanteni ni moy njang mi lu mu neew leen ñu mëna am lu ñu xam ci seen diiné ndax xam nañu dëkk bi ñu nek ab xëccio la buñu xeyé xalé bi bu xeyé ma nga ca école tubab ba waye nak buñ fa nekké digënté alterné ba aljuma bu ko defé samedi ba ak dimanche bi nga xamné dañuy nek ak wayjuri ñu ne kon ñu nañ parafito mëna jallale fofu suñu message moy jëm leena jangal ñu mëna xam alcorane mëna xam seen diiné ba bu ëllëgé ñu xam fi ñuy tek seen tank fan la
5: ban méthode ngeen teural ngir lu mel nonu mëna yomb suñu xamé ni dëkk bi doxalen yi ak doxalen suñu réew yi do xawna wuté
6: waaw méthode bi ñuy doxal lo gis rek ay dang fo nga dégol ci walu politique am naxanté la ndax ginaaw ñoom dañuy nek ak tubaab bi légui bu samdé ñu fexé dajé ak ñoom ci bénn barab ci daara yi naxanté ak paray di leen fa indi ñu nek fa ak ñoom lu tollok ci ñetti waxtu ba ñetti waxtu genn wal la di leen jangal dimanche bét ñu défaat loolu su ko défé amna ci ño xamé dañ leen di ubil ay
3: wa ak jul bayita ministre Saado ga ñew na day nak bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ñen mëna def permanente nak légui wa jul bayte manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom dengin ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwa yowmi aji makka bokk na ci manista ta al quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte lu mëna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delusi mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delusi sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لي خول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يالنا نو نيان ييب تي يالنا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كوي ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي waye dañuy wax ni nekku ci shortu siha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ji dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rish moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaayam soow sotti ca ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la la jaay te fek lepp du café ngi ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëggee jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la la kay jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaadu wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubbo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ ci bayyi alalja ana kenn du sañe jël lam mom dañuy way di liggey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digi ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu wara doy sart yu leer yu ñu jubo la lañ jubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak wëel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk ñu lañ ne ha xul ma mo antum dafro ne goni dan bind ci tam xare di ko wéci ko ndax lañ ci doon jëlé luñu sey jëfandiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamne li la jox la ci dara lolou liñu gëna dégg rek moy dong yi dañ ko doon bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu lolou mom jili wuru ko def alquran mom safar la alquran jëf ndax wax yalla kon fim ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox fañ ko jëfandiko wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gëte ak soxna am fekk soxna ci solo digënté neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mu ne ko ya ko yagal neena moy la lool luy atté bi xawé ci wal talaq loolu mo lañu laaj mom mi ko wax lan la ci jublu imi wax baat bobu lan la jublu won ndax da ko jublu fasé wala da ko jublu tanlo wakké da ko jublu mu tan bu ko nexé ta bu ko nexé dem su wa lu ndaw sa tan lo la wé bu ne ko ya ko yagal te rek jublu na ci yaay tanal bu la nexé dem bu la nexé tok mu ne tan na dem say wétas bu fakké mom da ca jublu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la jublu baat bo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nax ku sangu farata neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu dé ca ngay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok ñappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayyib na dañu sopp ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da cey yéene yek ci am tok ngir door mara julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wutu ñap ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu ñap mëna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi laacc
ci bayitu serigne bi li bi kasaltu maliki kawniya nurasaliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin ji leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon yu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni ñu ra ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekkene ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nongu wut seddale dal bindo no xamne mani su ko seddale ma bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nungul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay bu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nungo sedd dal nañ ko sedd bu nungut sedd le ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne da ron def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko djub ba indi rakkam ñettel ba ru ko bimu se gene la ko fatte ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujud ba'da salam dooru jek andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba sigi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujud khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war def wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokon na ci liñu serigne bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gad ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kun saabu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bokku na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte ne ku lu ko amulun jarri mu bokku lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu wa qulu lin nas husnan wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbu leen neel ba kenn ko di man na bopum ndax jabot bokku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu ne ci bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ko soxnam seeni dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena woy dawlu yi ku len bëgg ñaanal noy def
waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen rek ñaanal na leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxeel leen ma joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sëñ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab ji nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na bindee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañuy tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dutu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaaye loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut boo ko joxee aw këyit ngir mu bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na bu ñu koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ca loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago waa sañ nañ ne suñu alal diw may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen njëra waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal dina ko dugalal fulin amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën fa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yenn anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam nga xam ne moom jëfandikoo ci dagasut kooku moom boobu liggéey dëgganut ak liggéey ne bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor déwul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey bu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci masa bu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yelu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yelu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yelu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyoram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay dojoram ndigalul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu wala ngir puukarewu loolu ay mbugal mën na ko caa fekk boo liggéey borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukarewu jublu ci rëy rëylu donte liñuy sukkandiku ji masal moom lañ koy tere moom itam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram. Bu fekkee nag kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na, waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkarewu. Wallahu taala aalam.